Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Prebujate se ob valovih novomeškega radija Sraka, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Ja, nedelja je, smo pa 2. avgusta in poglejmo, kakšna vremenska napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo oziroma so od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najviše dnevne pa bodo potem od 30 do 35, na Primorskem pa kar do 37 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Opozorilo, čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

novomeškem radiju Sraka bo danes poleg dobre glasbe na sporedu tudi obilo zanimivih oddaj, kot ste že vajeni. In čas bo tudi za nedeljsko šolo kuhanja ob 9. uri do poldne. Bučke so ena najstarejših plodovk na svetu. Njihova kalorična vrednost je le 18 kilokalorij v 100 gramih. Za pripravo jedi jih ni treba lupiti, odstranimo le rastni nastavek. Iz neolupljenih bučk pripravljamo juhe, omake, jih cremo, pečemo in tako dalje. Drobnjak pa je mila začimba, ki ima okus po česnu in se dobro ujema skuto. Vsem tem pa še marsičem drugem bo spregovorila sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Lepo vabljeni k poslušanju zanimive oddaje danes ob 9. uri.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sra.

Še ena zanimiva oddaja bo danes na novomeški Srakici, ta pa bo na sporedu ob 9. uri in 30 minut. To je kmetijska oddaja, katere tema bo od poslovne ideje do priglasitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Več o tem bo povedala naša gostja Tatjana Škof, svetovalka specialistka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: Šest je ura. V današnji nedelji 2. avgusta na valovih radija Sraka čas za prve jutranje novice. Domače novice. Gasilci skupaj naj bi jih severne Primorske in Gorenjske prišlo 90, bodo danes jutraj nadaljevali gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. V soboto so ga omejili, zajemal naj bi 12 hektarjev. Znova je predvidena pomoč iz zraka. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente so izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. Slovenci iz matične domovine zamejstva in izseljenstva se bodo danes srečali na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu za vlade za Slovence v zamejstvu po svetu Helena Jaklič. Na tuje. V Italiji bo zaradi ekstremno visokih temperatur od ponedeljka veljalo rdeče opozorilo za skoraj vsa večja mesta, je včeraj sporočilo italijansko ministrstvo za zdravje. Razglasili so ga za 25 od 27 večjih mest na Apeninskem polotoku. Izjemi sta le regijo Kalabrija na skrajnem trgu Italije ter Messina na Siciliji, poročajo italijanski mediji. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo v torek sestali prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o razvoju dogodkov v Ceuti, je včeraj sporočila Irska, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. K srečanju o migracijski krizi v španski enklavi v Severni Afriki je pozvala Španija. Poleg tega pa ločeno tudi voditelji 22 članic Unije. Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Združene države Amerike so v petek znova podaljšale posebno dovoljenje za poslovanje srbske naftne industrije Srbije, ki je zaradi večinskega ruskega lastništva pod ameriškimi sankcijami. Madžarski MOL in ruski Gazprom Neft medtem nadaljujeta pogajanja o prodaji ruskega deleža v naftni industriji Srbije. Izbruh ebole v Srednji Afriki kljub večtedenskim prizadevanjem za njegovo zajezitev ni le zunaj nadzora, temveč se v Demokratični republiki Kongo celo širi, je včeraj v Ženevi sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Izbruh je zdaj največji v zgodovini države, so navedli in opozorili na veliko tveganje za širjenje v sosednje države. Združene države Amerike so svoje državljane na Bližnjem vzhodu včeraj upozorile na možnost nepredvidljivega stopnjevanja regionalnega konflikta in jih pozvale, naj razmislijo o odhodu iz regije oziroma se nanj pripravijo. Veleposlaništva Združenih držav Amerike na območju so ameriškim državljanom ob tem svetovala, naj se pripravijo na občasno zapiranje zračnega prostora. Šport. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtic v šestih sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za tretje mesto in lovu na zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska. Slovenski košarkari do 18 let so še naprej na dobri poti, da ponovijo uspeh selekcije do 20 let, ki je v Ljubljani postala evropski prvak. Tudi oni so se uvrstili v finale, potem ko so v polfinalu v Trentu premagali Španijo z 90-71. V finalu se bodo Slovenci merili z gostitelji Italijani, ki so v polfinalu z 80-77 premagali Francoze. Potem, ko je bil prvi dan dobrodelne prireditve slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja Pogi Challenge, namenjen njegovim kolesarskim prijateljem, rivalom in navijačem, drugi družinam pa bodo zadnji dan na svoj račun prišli kolesarski rekreativci. Na sporedu bo dirka s klanca v klanc. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Vreme po Sloveniji o petih, v Novi Gorici 26. In pri jasnem vremenu seveda Celje 20, Črnomelj 18, Kočevje 15, na Kredarici pretežno jasno in 11 stopinj. V Cerkljah ob Krki pri 18 stopinjah jasno, na Brniku pri 18 pretežno jasno, Maribor jasno 23, tudi v Portorožu je jasno pri 23, v Ljubljani in v Postojni pri 22, v Murski Soboti pri 19, v Novem mestu pri 18, Slovengradcu pa zmerno oblačno in 21 stopinj Celzija. Še na ceste. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, seveda. Zastoj pa imamo na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka nič 80 7199. Seveda. Nas pokličite, ko opazite posebnosti v prometu ali pa tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Toliko v prvih jutranjih novicah v današnji nedelji 2. avgusta na valovih Radia Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro!

0: Njemo pa z glasbenim željami. 37, 30, 22, 100. Lahko studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Opa, nekdo je bil, pa ga je že ven zabrisalo, bomo pa čakali drugega. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda. Evo.
1: Tudi vam.
0: Zdaj pa ni vroče.
1: Jo, je že.
0: Aha. Kaj?
1: 20 stopinj je že.
0: To ni vroče, vroče je 35.
1: Ja, tisto, sigurno.
0: Tisto še bolj. No, se prav, zdaj le, treba postoriti vse, kar je okoli tako hiše, je. Potem pa zapreti in dati mir čez dan.
1: Tako je, imate prav.
0: No, najbolje je kuhati v hladilniku.
1: Ja. Upajmo, da bomo zdržali ta vročinski val, no.
0: Ja, jaz sem srečal, da je Trump ugotovil, da so vsi na svetu zdržali do smrti.
1: Ja, ja,
0: tako.
1: Sigurno.
0: Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Jaz bi imela pa slovenski materi od bratov Poljanšek.
0: Zelo lep valček, evo. Pripravljeno vse skupaj, hvala za klic, Majda, pa lep dan želim.
1: Tudi vam, gospodarko, lep dan na Dolenjsko, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: se ved bo ostal Triglav naš simbol, kako pak okoli njega se no trenutno malo kadi, na Bovškem je požar. Dobro jutro.
1: Hello.
0: Dobro jutro.
1: Hello.
0: Ja, tukaj Radio Sraka.
1: Ja, dobro jutro, zelo slabo.
0: Dobro jutro, dobro jutro, kar korajžno.
1: Ja, jaz pa vas zelo slabo. Jožica iz Rogaške Slatina pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Jožica, dobro jutro vam želimo.
1: Najprej en lep pozdrav vsem v studiju.
0: Hvala.
1: Sem si pa zaželela eno pesmico od Lojzeta Slaka Pod poncami.
0: Dobro.
1: Namenila bi jo pa, če smem, bratu Dragotu iz Topelj, pa sestri in bratu Lizike in Ivanovi iz Rogaške in pa seveda vsem ostalim.
0: Seveda, s tako lepimi željami in pozdravi je lepo pričeti nedeljsko jutro.
1: Žal vam ne moram odgovoriti, ker vas nisem slišala, ker ne vem, nekaj se je zgodilo z signalom, tako da...
0: Nič hudega.
1: Eno lepo nedeljo.
0: Nič hudega, Joži, tudi vam vse dobro, evo, pesmica prihaja. Srečno, hvala za klic, Joži.

0: Nu, zdaj, ravno ni preveč bela, verjetno je bolj rjava zaradi suše. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko, August pri telefonu.
0: Dobro jutro, August. A še kaj zalivate, ali ste obupali?
1: Smo nehali.
0: Pametnejši od neha, so rekli, August.
1: Ja.
0: Ja, kaj pač...
1: Je taka situacija, da smo mogli od neha.
0: Tako je,
1: pa
0: ja.
1: Bo, pa bo.
0: Ja, pa tega je, kaj, če ima človek rastlinico ali pa dve, še nekako, če je pa tega veliko, pa kje pa in toliko, in toliko vode dobiti. No, najprej smo ga kaj biksali, pa smo dobili kazen od zgoraj.
1: Ja, verjetno.
0: Ja, sem, to ni rečeno, da smo...
1: Ti so ti vico gajzla udaril.
0: Da. Ja, pa, in zdaj je udaril vse, sem ne tiste, ne samo tiste, ki so ga bikstali, tudi mi dva sva fasala, evo.
1: Ja, ja, nismo izuzeta.
0: August, kaj bova zaigrala?
1: Tam bomo pa zaigrali od Braneta Klaužerja, od Mečeter Zala.
0: A ja, aha, bi, se spomnite mešetarjenja vi, August?
1: No, smo čiri mešetarili.
0: Zmeri, a ne? Sej, to, ja. Ja, to ne samo na sejmih, tudi tako, kadarkoli se je kaj prodavalo, kupovalo, to je bilo prerekanje.
1: Ja se spomnim, ko so pokale roke, prednje mešetarija uspela.
0: Ja, ja, predno je denar in zamenjal lastnika. August.
1: Pa je lepa zaglazena željo, pa lepo zdrav vam.
0: Lepo nedeljo, August, pazite na se.
1: Naslednje.
0: Srečno, adio.

0: Šist in sedmin dvajset minut od mešetarja Zalarja, komu dobro jutro. Halo? Se je nekdo premislil. To je pa res hecno. Eni se trudijo na vse pretege, drugim pa pobegne. Dobro jutro, Radio Sraka tukaj.
1: Dobro jutro, Katka Sučevja.
0: Dobro jutro, Katka, ste zunaj že vse obrihtali.
1: Neki zelo slaba zveza je, tako da...
0: Aha, oj, škoda, dobro.
1: Vi mene slišite?
0: Jaz vas slišim zelo dobro.
1: Jaz bi rada v triogu...
0: Ajoj... Kot kaže, res s temi telefončki nekaj narobe, trudimo se in trudimo se, pa nekako ne gre. Ne vem, kaj bi to bilo, poizkušam ugotoviti, pa bomo videli, bomo se potrudili še naprej. Dobro jutro, tukaj Radio Sraka.
2: Dobro jutro.
0: Je rekel Tone?
2: Je, res se slabo čuti.
0: Ja, sem prišel na slab glas, zgleda, ali kaj?
2: Ste.
0: Ja, jaz se trudim, bomo videli, kaj bo. No, nekak se bomo že zmenili. Kako ste, Tone?
2: Dobro.
0: Kje ste bili snoč? Je bila kakšna veselica kot?
2: Nisem nikjer.
0: Malo počivali, malo... Ja, po tej vročini ni dobro razgraja, da nekoga kakšna kap kresne.
2: To pa res.
0: Da.
2: Treba se hladiti pivo.
0: Da. Dobro, prijeten recept in koristen. Kaj ste vi izbrali danes jutraj, Tone, katera bova zaigrala?
2: Od Fanko se vetrov, naša pesem naj živi.
0: Tako je, pa čeprav mi dva prepevala.
2: Pa še lahko pozdravim.
0: Seveda lahko, Tone.
2: Podelje Stanko, Ivanič Franco, Kuzma Braneta in Lojzo in vas na studiju.
0: Hvala lepa, Tone, lepo nedeljo, pa pazite.
2: Pa popravite telefone.
0: Bomo se potrudili, srečno.
2: Srečno i vam.
0: Adio.

0: Tako je, fantje se hvetrov in ker je 6:32 minut, čigava bo zadnja glasbena želja, upam, da se bomo slišali. Dobro jutro.
1: Halo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A me kaj slišite?
1: Ja.
0: A, dobro. Kdo ste?
1: Nevenka iz Trebnjega.
0: Dobro jutro, Nevenka. Že po konc?
1: Ja, ja.
0: A, dobro. Kaj, in kaj ste počeli do zdajle?
1: Nič.
0: Še.
1: Kaj će pa človek delati te vročin? Počivati?
0: A, ja, ja, ja, odpret, narediti prepih, zaliti rože, tistih 2 kvadratna metra travice pred vhodom, to je vse, kar lahko naredimo. In potem, ja. se držati v senci, kako pak. Kaj bova zaigrala, Nevenka?
1: Vete, kaj nače mislim, kaj je tale Vera Svoboda. Jo, kaj že, nače mislim tale...
0: Vera Svoboda.
1: To.
0: Zelo lepa pesmica je, ja.
1: Evo. Ok, hvala.
0: Lepo nedeljo imejte.
1: Ja, vi tudi, adio,
0: adio. Adio. Tako. Vera Svoboda in Valček na te mislim. Dobro, komu še bomo zavrtili pesmice? Pojdimo po vrsti tako, kot so priletele, upam. Dobro jutro, rad bi slišal pesem Jožice Svete in Magde Koren, pesem Naj ti pove. Pozdrav studio, lepo nedeljo nam je zaželel Matej, ki bo za nagrado dobil svojo pesmico. Anica, dobro jutro, rada bi sklišala Nejca Kastilica, kam si skrila se nocoj. Anica, nič bat, smo vas že našli, evo, zjutraj ste tukaj in pismico boste slišali. Boštjan bi pa rad slišal Ireno Vrčkovnik in pismico Ave Maria. Tudi Boštjan bo slišal svojo, še kot kaj ne. Toliko, to je to. In kaj nas čaka vmes? Ali pa vmes. Potem šala dneva, horoskop, novice in tako naprej. Dobro jutro, nedeljsko, če treba kaj postoriti, dajmo zdajle.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V šoli pri uri slovenščine. Franci, dobro poslušaj ta stavek. Reben moški je umrl zaradi lakote. No, kje je tukaj subjekt? Franci previdno odgovori. Najbrž na Britofi.

6 in skoraj 42 minut in mi bomo brali zvezde. Pravzaprav ne bomo brali, mi astrologi so sinoči prebrali iz zvezd, jaz bom prebral pa vam. Oven. Želili boste podaljšati dopust, čeprav vas delo že čaka. Iskali boste izgovore, da se izmaknete vsemu, pa čeprav vam delovne obveznosti dajejo občutek pomembnosti. Bik. Sijali boste v svoji lepoti in vsi si bodo želeli biti v vaši bližini. Stara simpatija bo vas prižgala strast ter vas spodbudila k razmisleku o drugi perspektivi. Dvojčka. Ustrajajte v svojih namerah ter se ne pustite zmesti okolici. Vse, kar vam starejši danes povedo, dobro preverite in ne verjemite ničemur le na besedo. Rak. Pripravljeni boste narediti marsikaj, da uredite svoje zdravstveno stanje ter področja, kjer potrebujete pomoč. Veseli boste, saj sledite najbolj iskrivim željam. Lev. Jasno vam bo, kaj želite doseči na dolgi rok, zato boste strogi do sebe ter vztrajni v komunikaciji. Nič vam ne bo šlo, saj želite vse izpeljati zelo hitro. Devica. Začeli boste z delovanjem na daljši rok in uživali v načrtovanju. Posvetili se boste temeljiti osebni preobrazbi, od katere si resnično ogromno obetate. Tehtnica. Zaključili boste z zmedo ter čakanjem. Stvari boste vzeli v svoje roke in se zavzeto lotili vsega, kar želite doseči. Neobremenjeno boste sledili sebi. Škorpion. Ne boste se mogli otresti skrbi, povezanih z vašim domom in počutjem v njem. Nikakor ne boste razumeli situacije. Zdelo se vam bo, da vas je nekdo začaral. Strelec. Odlične pogovore boste imeli s simpatijo ali bližnjimi, kjer se lahko razvije lepa ljubezen. Optimizem se vrača, zato boste z lahkoto uredili vse potrebno. Kozorog. Nihali boste med tem, da nadaljujete po starem, ter se zapletate v nesmiselne projekte ali pa enostavno odpotujete in si privoščite nekaj dni samo zase. Vodnar. Vztrajali boste v komunikaciji, čeprav ne prinaša koristi. Raje počakajte na pravo priložnost, ter se sprostite. Vse bo na to steklo veliko lažje in hitreje. In še ribi. Radi boste doma in ne bo se vam dalo ukvarjati z ničemer, kar ni nujno. Čutili boste, da potrebujete odmik, a vam tudi tega ne bo se dalo organizirati. Tako, to so nam za danes imele povedati zvezde. Ste izluščili zase, no. To, da bo tudi danes zelo vroče, zvezde ne vedo. Ja, gori med njimi ni nobene prehude vročine. Tja bi se lahko šli hladit med zvezde, ampak tam ponavadi sanjamo. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Sedem je ura, čas za jutranje novice. Novice iz Slovenije. Gasilci, skupaj naj bi jih Severne Primorske in Gorenjske prišlo 90, bodo danes zjutraj nadaljevali gašenje požara, ki v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. V soboto so ga omejili, zajemal naj bi 12 hektarjev. Znova je predvidena pomoč iz zraka. Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se bodo danes srečali na romanju treh Slovenijah na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na Uradu vlade za Slovencev, zamejstvo in po svetu Helena Jaklič. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente, so izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. Na tuje. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo v torek sestali prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o razvoju dogodkov v Ceuti, je včeraj sporočila Irska, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. K srečanju o migracijski krizi v španski sklavi v Severni Afriki je pozvala Španija. Poleg tega pa ločeno tudi voditelji 22 članic Unije. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Združene države Amerike so svoje državljane na Bližnjem vzhodu včeraj opozorile na možnost nepredvidljivega stopnjevanja regionalnega konflikta in jih pozvale, naj razmislijo o odhodu iz regije oziroma se nanj pripravijo. Veleposlaništva Združenih držav Amerike na območju so ameriškim državljanom ob tem svetovala, naj se pripravijo na občasno zapiranje zračnega prostora. V Italiji bo zaradi ekstremno visokih temperatur od ponedeljka veljalo rdeče opozorilo za skoraj vsa večja mesta, je sporočilo italijansko ministrstvo za zdravje. Razglasili so ga za 25 od 27 večjih mest na Apeninskem polotoku, izjemi stale Reggio Calabria na skrajnem jugu Italije ter Messina na Siciliji, poročajo italijanski mediji. Združene države Amerike so v petek znova podaljšale posebno dovoljenje za poslovanje srbske naftne industrije Srbije, ki je zaradi večinskega ruskega lastništva pod ameriškimi sankcijami. Madžarski MOL in ruski Gazprom Neft medtem nadaljujeta pogajanja o prodaji ruskega deleža v naftni industriji Srbije. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v šestih sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za tretje mesto in lovu za zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju bo ob 9 uri in 40 minut v kitajskem Ningboju tekmec Japonska. Slovenski košarkarji do 18 let so še naprej na dobri poti, da ponovijo uspeh selekcije do 20 let, ki je v Ljubljani postala evropski prvak. Tudi oni so se uvrstili v finale, potem ko so v polfinalu v Trentu premagali Španijo z 90-71. V finalu se bodo Slovenci merili z gostitelji Italijani, ki so v polfinalu z 80-77 premagali Francoze. Celjski atlet Vid Botolin iz Kladivarja je pozno sinoči v belgijskem Ödergemu popravil enega najstarejših slovenskih rekordov. V teku na 5000 metrov je s časom 13 minut 27 sekund in 96 stotink izboljšal več kot 52 let star dosežek Petra Sveta, ki je 12. junija leta 1974 v Berlinu tekel 13:32:08. Potem, ko je bil prvi dan dobrodelne prireditve slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, Pogi Challenge, namenjen njegovim kolesarskim prijateljem, rivalom in navijačem, drugim družinam, pa bodo zadnji dan na svoj račun prišli kolesarski rekreativci. Na sporedu bo dirka s klanca v klanc. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22. Najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Vreme po Sloveniji ob 6, v Novi Gorici jasno 30, Celje in Črnomelj 18, Kočevje 15, Kredarica pretežno jasno 10. V Cerkljah ob Krki jasno pri 18, v Mariboru pri 22, na Brniku pretežno jasno in 18 stopinj. Jasno pri 22, v Portorožu in v Postojni, pri 21, v Ljubljani 20 stopinj, namerili v Slovengradcu 19, v Murski Soboti 18, pa v Novem mestu. Na ceste. Cesta Mangart-Strmec je zaprta zaradi gašenja požara. Na štajerski avtocesti je pred Polskavo proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone med 8 in 22 uro. Brezplačna telefonska številka za vse posebnosti v prometu pa nič 80 71 99. To so bile novice, 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Gostitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte, SP Energetski center Dolenske, Arboretum Volčji potok ter Galipovec, Sečna in pospravilo gozdov.
1: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojniv.telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Să-i dăm în scoare. Ene în 20 minut în ce e nedelia nire ceno da gane muremo da e lahkodne se mobreș cerne cronike. Pojdimo kukat u poročilo naših policistov v ministrstvu za notranje zadeve so zapisovali tudi včeraj in to smo dobili. V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1994 klicev. Med 716 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 136 prometnih nesreč, 108 kršitev javnega reda in miru ter 69 kaznivih dejanj. V 121 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda. V 10 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 4 nesrečah huje telesno poškodovani, v eni prometni nesreči pa je umrla ena oseba. To pa ni dobro. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so dvema voznikoma zasedli vozilo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 79 intervencij na javnem kraju, 29 pa v zasebnih prostorih. 6 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 5 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 24 tatvin, 11 vlomov, 10 poškodovanj tuje stvari, 9 groženj, 4 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 drzni tatvini, 1 ponarejanje listin, 1 umor, 1 prebrečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. In še, v zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 72 oseb zaradi nezakonitega vstopa na mej z Republiko Hrvaško in sicer 61 na območju policijske uprave Novo mesto. No, tako. Kar pestro za soboto, kaj ne dam. No, ne bi bilo treba tiste smrtne žrtve na cestah, ampak ja, pričele so se počitnice, tudi tiste ferragosto ceste so nabito polne. Vročina takšna, da ljudem kmalu popusti pozornost in živci previdno in počasi v glavnem.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Zagradec nizkonapetostno omrežje Jelša v torek 4. avgusta predvidoma med 7 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Florijanski Graben nizkonapetostno omrežje druga vrsta Romih v sredo 5. avgusta predvidoma med 7 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Mesto nizkonapetostno omrežje prostostoječa omarica v sredo 5. avgusta predvidoma med 7 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Stari Grad, nizkonapetostno omrežje Stari Grad, v torek 4. avgusta, predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Grajska, nizkonapetostno omrežje Grajska pri Gradu, v torek 4. avgusta, predvidoma med 7 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizkonapetostno omrežje Kunštek Levo, v sredo 5. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Srednje Arto, nizkonapetostno omrežje Češnice, v ponedeljek 3. avgusta, predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice, v ponedeljek 3. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Tolsti Vrh, Mrčna Sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki Kamen, Železno, Drča, Lipni Vrh, Veliki Dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prebole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali Kamen, Okrog in Črete v petek 7. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Mokronog Del v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. 15. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči Vrh in Čužnja Vas v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migulice in Fužine Mirna v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Podpeč, Miklavž, Dobro Polje, Šentvid, Stara Žaga, Planinska vas, Loke in Podlog, Bohor, v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Planina, Šola, Mont Price, Planina, Trg, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec, nizko napetostno omrežje Sinkovič, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven, Bohorč, Vejce in Manga v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. elektro-celje.si zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.

8 je bila ura na Radiju Sraka, časa za dopoldanske novice. Domače novice. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta leta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Gasilci skupaj naj bi jih severne Primorske in Gorenjske prišlo 90, danes jutraj nadaljujejo gašenje požara, ki v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. V soboto so ga omejili, zajemal naj bi 12 hektarjev. Znova je predvidena pomoč iz zraka. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente so izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi, ki je imela toliko pripomb na cene bencina pri prejšnji vladi, pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. Slovenci iz matične domovine zamejstva in izseljenstva se bodo danes srečali na romanju treh Slovenih na svetih Višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Na tuje. Združene države in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, ko so Združene države Amerike in Izrael napadli Iran, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je med tem v soboto posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. V Italiji bo zaradi ekstremno visokih temperatur od ponedeljka veljalo rdeče opozorilo za skoraj vsa večja mesta, je včeraj sporočilo italijansko ministrstvo za zdravje. Razglasili so ga za 25 od 27 večjih mest na Apeninskem polotoku, izjemi sta le Reggio Calabria na skrajnem jugu Italije ter Messina na Siciliji, poročajo italijanski mediji. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo v torek sestali prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o razvoju dogodkov v Ceuti
je sporočila Irska, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije. K srečanju o migracijski krizi v španski enklavi v Severni Afriki je pozvala Španija. Poleg tega pa ločeno tudi voditelji 22 članic Unije. Izbruh ebole v Srednji Afriki kljub večtedenskim prizadevanjem za njegovo zajezitev ni le zunaj nadzora, temveč se v Demokratični republiki Kongo celo širi, je včeraj v Ženevi sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Izbruh je zdaj največji v zgodovini države, so navedli in opozorili na veliko tveganje za širjenje v sosednje države. Združene države so svoje državljane na Bližnjem vzhodu opozorile na možnost nepredvidljivega stopnjevanja regionalnega konflikta in jih pozvale, naj razmislijo o odhodu iz regije oziroma se nanj pripravijo. Veleposlaništva Združenih držav Amerike na območju so ameriškim državljanom ob tem svetovala, naj se pripravijo na občasno zapiranje zračnega prostora. Potem, ko je bil prvi dan dobrodelne prireditve slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, Pogi Challenge, namenjen njegovim kolesarskim prijateljem, rivalom in navijačem, drugim družinam, pa bodo zadnji dan na svoj račun prišli kolesarski rekreativci. Na sporedu bo dirka s klanca v klanc. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v šestih sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za tretje mesto in lovu na zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Pihal v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Ob 7:00 v Novi Gorici jasno, 30, Celje 20, Črnomelj 19, Kočevje 16, na Kredarici pretežno jasno 10. Jasno pri 23 v Postojni in v Mariboru, pri 22 v Ljubljani, pri 21 v Cerkljah, ob Krki, v Murski Soboti, v Slovengradcu jasno 20, v Novem mestu jasno 19, Portorožu pa 24 stopinj Celzija. Na ceste se odpravimo. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam, nastaja zastoj.
Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, to smo ugotovili že skozi novice. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. In to so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 8 in 10 minut je bila ravno kar ura. Ostanite z nami.

0: 406. Najboljša izbira za nakup plina v Jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Non takú, ko to sa ako nedeľu zjutraj, bo mon tudi danes poskrbili za tiste najmlajšie, ki veselo že skakľajú na okoli, predne pritisnila vročina. In sledi ponovitev sinočne pravljice, seveda.
1: Otroci, dober večer. Spet je čas za najlepše zgodbe, za lahko noč, tak je tudi naslov knjige, v kateri je en kup najrazličnejših pravljic, ki so jih napisale Anete, Doris, Zabine, sličice pa je prispevala Friderike, če boste kdaj vzeli v roke tole knjigo, da boste vedeli, da se v njej nahaja tudi zgodbica Žalostna princeska. Nekoč je živela princeska. S svojim očetom, kraljem, je živela v mogočnem gradu. Kralj je izpolnil vsako željo, a princeski se je življenje na gradu zdelo strašno dolgočasno. Dolgočasila se je tako zelo, da je postala žalostna in se skoraj nikoli več ni smejala. Nasmejati je ni mogel niti dvorni

norček s svojimi šalami. Ko je imela princeska rojstni dan, jo je kralj še posebej hotel razveseliti. Toda njene omare in skrinje so bile polne lepih reči in ničesar več si ni želela. Zato ji je kralj za ta rojstni dan podaril veliko praznovanje. Ker k prijetnemu praznovanju sodi tudi dobra hrana, je v grajski kuhinji vladalo veliko razburjenje. Kuhari so hiteli sem in tja in mrzlično pripravljali jedi za praznični obed. Le kuhinskemu pomočniku Kunu se ni nikamor mudilo. Z veliko leseno kuhalnico je počasi mešal juho v kotličku in zasanjeno gledal skozi okno na grajsko dvorišče. Zunaj na dvorišču so vse povsod veselo plapolale pisane zastave. Vitezi v bleščečih opravah in okletih so prišli od blizu in daleč, da bi princeski čestitali za rojstni dan. Zdaj so se pripravljali na viteški turnir, na katerega jih je povabil kralj. Kuhinski pomočnik Kuno je zavzdihnil. Zavidal je vitezom na svečano okrašenih konjih in sanjal o tem, da je tudi sam vitez. Tedaj bi na praznovanju prosil princesko za ples, kralja pa za njeno roko. Fantič se je tako zasanjal, da je pozabil mešati juho. Kmalu je vso kuhinjo napolnil vonj po prismojeni juhi. Kuhari so si zadiskali nosove, glavni kuhar pa se je na Kuna močno razjezil. "Delo v kuhinji mi pač ne gre," je rekel fant in hrepeneče gledal živahno dogajanje na dvorišču. "Kaj boš pa počel, če niti juhe ne znaš skuhati?" ga je posmehljivo vprašal glavni kuhar. "Postal bom vitez in se poročil s princesko," je odvrnil Kuno in odložil kuhalnico na mizo. Kako so se mu kuhari smejali, a Kuno se ni pustil zmesti. "Vitez bom," je zaklical trmasto, "pokazal vam bom." Nato si je na glavo poveznil prazen lonec. "Poglejte, viteško čelado že imam," je rekel. Medtem ko so se kuharji od smeha držali za trebuhe, je Kuno na držaj metle privezal kuhinsko krpo in ponosno zaklical: "To je moja viteška zastava." Hitro je vzel še širok kuhinski valjar, ga vtaknil za srajco in mimo krohotajočih se kuharjev odločno učel ven. Pred vrati je poklical starega osla Maksa in urno splezal nanj. "Zdaj sem videti kot pravi vitez," je pomislil Kuno in z visoko dvignjeno glavo na oslu odjahal na grajsko dvorišče. Ko se je pridružil čakajočim vitezom, so se ti prav tako kot prej kuhari norčevali iz kuhinskega fanta z valjarjem pod srajco, držaje metle v roki in loncem na glavi, ampak Kuno si tega ni gnal k srcu. Zasanjeno je gledal princesko, ki je sedela na tribuni na majhnem prestolu ob kralju. Princeska si je ogledovala viteze na turnirju in se zelo dolgočasila. Večkrat je tako glasno zazehala, da je bil kralj v zadregi. Kuno pa je bila princeska všeč takšna, kot je bila, tudi če je zehala. "Zdaj ste vi na vrsti, vitez pločevinastega lonca," mu je zaklical nek vitez in se posmehljivo muzal. "Kako rečete," je pogumno odvrnil Kuno in vitezu potisnil svojo zastavo v dlan. Nato je na oslu Maksu ponosno odhajal čez prizorišče turnirja. Njegov nasprotnik, vitez v črnem oklepu, je čakal na drugi strani na lepem črnem konju. Ob pogledu nanj je Kuna stisnila v grlu. Nato pa je hrabro izvlekel valjar iza srajca in ga držal kot culico. Ko je črni vitez zagledal Kuna, kako z loncem na glavi in valjarjem v roki jaha proti njemu, je planil v smeh. Smejal se je tako močno, da je padel s konja ravno tisti trenutek, ko je Kuno bojevito zamahnil z valjarjem. Temu se je nasmejala tudi princeska. Smejala se je tako od srca, da je s svojim smehom okužila vse zbrane. Kuno pa je še vedno sedel na starem oslu. Ker je črni vitez padel s konja, je Kuno zmagal. Črni vitez mu je prvi čestital. Kuno je stopil z osla in se priklonil princeski, pri čemer je valjar v zadregi skril za hrbet. Žalostni princeski, ki zdaj ni bila več nič žalostna, je bil Kuno všeč
in povabila ga je na rojstnodnevni ples. Ves večer je plesala samo z njim in niti sekundo ji ni bilo dolg čas. Kuno je namreč povedal veliko zabavnih zgodbic, tako da so vsi na gradu še dolgo v noč slišali njen smeh. Kralj princeske še nikoli ni videl tako srečne, to mu je bilo zelo všeč. Še preden se je praznovanje končalo, je princeska vsa žareča od sreče stopila k kralju in mu hihitajoč se nekaj zašepetala v uho. Kralj ni dolgo razmišljal, temveč je nasmejan pokimal in Kuna poklical k sebi. Nato je Kunu, ki ni mogel verjeti, da ga je doletela tolikšna sreča, obljubil hčerkino roko. To je bila namreč želja, ki jo je princeska zašepetala očetu na uho. Naslednji dan je kralj Kuna razglasil za viteza. Dobil je pravi oklep, pravo sulico in čudovitega črnega konja. Tako se je Kunu uresničila tudi želja, da bi postal vitez. Princeska in Kuno sta se kmalu poročila in postala srečen par. Od takrat je bilo na gradu vedno veselo.

0: Tako, pa smo poskrbeli tudi za naše najmlajše. Torej, poslušali ste ponovitev sinočne pravljice. Da na vam ne bo dolg čas, ja, tudi nocoj ob 8 zvečer bo na vrsti nova.
1: Živjo sem skupi, dan se en lep

0: 슬립 송준단 안는데
1: 이비 내 예쁘지 뭘보 소래키 송준단 Osamin 31 minut, takole pravljica smo slišali ob devetih, je čas za nedeljsko šolo kuhanja na Radiu Sraka, gospa Helena Mrzlika nam bo zopet zaupala svoje kuharske skrivnosti, do takrat imamo pa čas in ponujem vam 7 vaših glasbenih želja, 7 33 22 100. Studio AF na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Če vam ni vroče, če nimate polne roke z zalivanjem in z ne vem še čem, ali pa, ja, no, zdaj se počne marsikaj, čez 3 ure že bolj malo. Dobar dan.
2: Dobar dan, Meta z Dobrega polja.
1: Dobar dan, Meta, kaj vi počnete?
2: Trenutno sem bila v vrtu.
1: Aha, dobro, dobro. Je še kaj rešitve za vse tisto?
2: Slabo kaže, slabo kaže. Čeprav imamo vodo, ne točimo s pipe, imamo tako na zalogi, ampak slabo kaže. Slabo.
1: Jo, vem jo, ker nobeno zalivanje ne zaliže tako, kot kadar lepo...
2: Kot naravno, ne, kot naravno je najboljši.
1: Tako, ko lepo 3 dni kapljice padajo.
2: Tako, tako.
1: Meta, katero ste danes izbrali?
2: Brane Klavžar, spomni se name.
1: Ja, je rekel Dežek.
2: Ja.
1: Evo, pesmica je pripravljena. Lepo nedeljo vam želim, Meta. Hvala za klic.
2: Ja, danko, lep dan naprej, pa srečno.
1: Pazite na se, srečno, adio.
3: Dobar dan, Darko.
1: Dobar dan, Sebastian.
3: Sreče na vrti.
1: Dobro, bomo, kaj boste danes počeli?
3: Zaliva bom, pa Maša bom gledal ob 10.
1: A, no, pol je poskrbljeno za vas.
3: Ko se zavrta, zdaj smo iz prihoda prišla za 7.
1: Evo, bog, ta, druga na vrsti.
3: Boste zavrta, sreča na vrsti.
1: Bom, Sebastian, ajdi lepo nedeljo imejte.
3: Ja.
1: Ja, dio, hvala, srečno. Je, dobar dan, Radio Sraka tukaj.
4: Dobar dan, želim, Marjeta, iz Krope tukaj.
1: Iz Krope, Marjeta, o, pozdravljeni. Prvo se še posebej vroče, kako vači kurijo tisto uglje tam noter.
4: Ja, da, ja pa ni. Mi imamo tako hišo, da so stene debele 1,20 m in sva imela na men dons v Nadolensko.
1: Ja.
4: Ampak bova drugo nedelo, ki bo konc te vročine.
1: Boljše, na cestah je tudi takšna gneča, da je kar groza.
4: Ja, resnično.
1: Tako. Katero vam pošljemo noter v metrske zidove?
4: V metrske zidove mi pošljete Jorgovan tulipan.
1: To so cjeta 2.
4: Tako je.
1: Lepo nedeljo, se vidimo prihodnji vikend na Dolenskem.
4: Dobro.
1: Hvala za klic.
4: Nasvidenje, hvala.
1: Ajdi, adio, adio.
4: No.
1: Tako, evo, 1,20 m zidovi, to pa je kar nekaj. Tu se že da malo ohladiti, aha, ampak se greti tudi. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Kdo je?
5: Marija Šentjanža.
1: Dobar dan, Marija, imate tudi pri vas 1,5 m debele zidove.
5: Ne, ne.
1: Ja, se je to problem, a nisem, če se hočeš skozi okn nagend, če je 1 m debo zid, na drug strani brž dol padeš.
5: Jojo.
1: Kaj bova zaigrala, Marija?
5: Donske nedelje, dajte pa češčena se Marija Bočinske hroplaču.
1: Dobro, češčena se Marija imajo ansambel Rubin, Bučevski ramplači imajo pa kraljica venca ružnega.
5: A ja, no, no, ne v ta, kraljica venca ružnega.
1: No, vidite, midva se vse zminva.
5: Ja, ja.
1: Ajdi, Marija, lepe pozdrave, lepo nedeljo želim.
5: Hvala, enako, adio.
1: Adio, srečno. Na drugo stran, dobar dan, tukaj Radio Sraka. Je kdo z nami?
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Anica po telefonu.
1: Dobar dan, Anica.
6: Za glasbeno željo bi prosila Jožica Škobrneta, Zapuščena domačija. Najlepša hvala, pa lep dan vam želim.
1: Tudi vam, Anica, lepo nedeljo, pazite nase.
6: Hvala, adio.
1: Adio, adio, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
7: Pozdrav, to pa poslušalka Ivica Skozjanskega.
1: Pozdravljeni, Ivica. Niste še na morju?
7: Ne, žal ne.
1: Aha, jaz sem se že prestrašil, da bo rekla, sem že prišla nazaj.
7: Spaga si je utrgala, pa nemamo. Nemamo iti.
1: Ja, tako. Kaj vam zavrtimo? Kaj ste si zaželili, Ivica?
7: Pa sam po kruhi šla od Petra Finka.
1: Aha, aha, pa je bilo že vse narobe.
7: Tako, tako. Ja.
1: Naj bo še malo mesa zraven, vam želim.
7: Ja, se že kuha juha, pa prmaš sem že bila, pa
1: vse. O, Ivica, vi prehitevate.
7: Ja, ta dne je že konc dneva za mene.
1: Tako je. Hvala za klic, Ivica, srečno. Adio, adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
8: Dobar dan, tukaj pa Ana iz Švice.
1: Pozdravljeni, Ana, a tudi v Švici švicate tako kot v Sloveniji.
8: O, še kako, še kako.
1: Kaj takšnega pa že dolgo časa ni bilo, čeprav sva dolgo na svetu, ali Ana?
8: Ja, sva res dolgo na svetu, ampak kaj takšnega še pa nisem doživela. Jo. Takšna reč, da ne. Sreča, da imamo v blizu hribe, da lahko pobegne v hribe.
1: Tako je, kakšen hrib, kakšno senčico, kakšno vodo ali pa bazinčo.
8: Pa
1: kakšno bazinčo.
8: Sladoled, pa kakšno kremšnito.
1: A, no, kremšnita, kremšnita pa še tudi decembra.
8: A seveda, pa tudi avgusta.
1: Kaj bomo zaigrala, Ana?
8: Veste kaj, jaz bi pa imela od slovenskih zvokov, daj mi srce.
1: A, poleg krem, najprej srce, potem pa še kremšnito.
8: Ja, jaz prejmem čisto vse.
1: Pa, sva že tako dolgo na svetu, da sva pogruntala, da ni dobro preveč odklanjati.
8: Ne, sploh ne, nasploh, ja. Kot sem sama.
1: Kako so že rekli? Aha, kdor izbira, izbire kdo bi, so rekli
8: tako
1: včasih
8: je, stari. Tako je, tako je. Lep pozdrav vsem poslušalcem, pa lep pozdrav iz Slovenijo.
1: A, na, lepe pozdravim. Švico, se slišiva kmalu spet. Pazite na se. Srečno.
8: Enako, lep dan, adijo.
1: Adijo. Zadnjemu, sedmemu, dobar dan.
9: Dobar dan. Marjan iz Šmartna pri Litiji.
1: Pozdravljeni, Marjan. Evo, za skoraj vse za danes že na redu.
9: Skoraj.
1: Skoraj. Mal si sva si pustila tam za od 9 do 10 zvečer.
9: Ja, za ohladit.
1: Za ohladit. Kaj vam zavrtimo, Marjan?
9: Eno gasilsko darko prosim, če boste dal.
1: Ja.
9: Magar ono brizgalno brizga. In bi pozdravil gasilke in gasilce, ki so bili odlični na olimpijadi.
1: Tako je, sem slišal.
9: Kot malo smo govorili o njih, to se pravi iz vašega konca, iz Krke, ne?
1: Ja.
9: Iz fabrike, pa zdaj ne vem, a iz Semič, a so to šohci?
1: Da, šohci.
9: No, seveda. Šohci so bili tudi dobar, pa Štajerci, Hajdoše, pa Tinje, pa tako naprej. Pa še Šmartno pri Litiji bil odličen, ker šef vsega tega je bil in bi ga tudi pozdravil Klemen Repovš.
1: A re?
9: To je naš član, ja.
1: Seveda, No. No, ni čudno, da smo tako uspešni, evo.
9: Tako je.
1: Tudi, no, smo prebrali v novicah večkrat, kako so se odrezali, zdaj jim pa še tako v imenu vseh iskrene čestitke, pa tudi za olimpijado iskrene čestitke vsem, ki so gasilci. To je samo prostovoljstvo, sama dobra volja in samo veselje.
9: No, tako, ja.
1: Emo. Marjan, no, zdaj pa kakšen krok vam še dovolim, pol pa mir.
9: Tako je. Hvala. Jaz bi rekel na konc, hvala lepa, ker ste me poslušali, pa hvala za glasbeno željo, pa lepo se mejte v Krki, čeprav je topla, se pa nas je pa Sava, pa je tudi topla, veš.
1: Ja, no, vsej, nekdo je rekel, jaz grem lahko tudi v Kolpo, ki je topla, sem sabo mrzlo pivo nesem.
9: Tako je.
1: Lepo zdrav, Marjan.
9: No, čao.
1: Čao, adijo. Tako, to je bilo to, 7, če ne celo 8, saj ni pomembno. 8 in 41 minut, nedeljsko prijetno dopoldne pri vaš doma že diši po goveji župci, najbrž se že kuha, zato pa je tako vroče. Evo, gremo, same lepe pesmice ste izbirali.

Šekarní kej glasbeni želja smo sprejeli po, na primer, Janja iz Kopra je pisala, prosim, za pesem Tineta Lesjaka, tu smo doma in seveda jo bo Janja plus vsi ostali slišali. Dobar dan, rada bi slišala Lojzeta Slaka, ko ob večeri sem prepeval, lepe pozdrave, hvala je zapisala. Terezija, hvala za sporočilce, Terezija, Polonija bi rada slišala Braneta Klaužarja, kje je tisto poletje, bomo slišali. Klemen pa Avsenik in pesmice Zaljubljenje, da kar nori, želi lepo dopoldne in vsem ostalim v Novo mesto in v Trebnje. Klemen, vse je pripravljeno, še kot kaj ni. To je to. Evo, saj sem vedel, da se bomo imeli fajn.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani. So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Bučke so ena najstarejših plodov na svetu. Njihova kalorična vrednost je le 18 kilokalorij v 100 gramih. Za pripravo jedi jih ni treba lupiti. Odstranimo le rastni nastavek. Iz neolupljenih bučk pripravljamo juhe, omake, jih cvremo, pečemo in tako dalje. Nadalje, drobnjak pa je mila začimba, ki ima okus po česnu in se dobro ujema s skuto. Torej, buče, kot sem že dejala, so ena najstarejših plodov na svetu in izvirajo iz Srednje in Južne Amerike. Ljubijo sončno lego. Okusni so predvsem manjši, to je od 10 do 20 cm veliki plodovi. Iz teh lahko pripravljamo prave specialitete, kakršne so cenili že stari Rimljani. Bučke imajo 6% suhe snovi, zato je kalorična vrednost 100 gramov bučk zelo nizka. Njihova oblika je lahka prebavljivost, zato jih priporočajo tudi za prehrano bolnikov. Pripisujejo jim tudi blag diuretski učinek. Mladih buč, kot sem že dejala, ne lupiti. Odstranimo jim le rastni nastavek. Okusne so presne ali dušene v solati ali kot zelenjavna priloga, pa tudi polne in ne teknejo. Posebna poslastica pa so v testo za palačinke, pomočeni in ocvrti bučni cvetovi. Meso večjih buč je uporabno za pripravo enolončnic. No pa spoznajmo kremno juho iz bučk. Potrebujemo kilogram narezanih bučk, te zdušimo v malo osoljeni vodi do mehkega in pretlačimo. Na maslu prepražimo srednje veliko sesekljano čebulo in strok česna. Umešamo pretlačene bučke. 3 osminke litra mleka in 3 osminke litra smetane. Po okusu solimo in popramo. Nadalje se grejemo, a ne sme zavreti. Juho seveda takoj ponudimo, odnosno použijemo. In kako pripravimo ocvrte bučke? Iz moke, soli, olivnega olja in mlačne vode pripravimo gladko tekoče testo. Tik pred uporabo mu dodamo še trdo stepen beljak. Rezine bučk pomakamo v testo in polagamo v vroče olje. K zlato zapečenim bučkam lahko ponudimo tatarsko omako in na enak način lahko pripravimo tudi jajčevec. Bučke lahko tudi samo popečemo, in sicer očiščene in oprane bučke, neolupljene, prevremo, to je približno 10 minut, nato jih odcedimo in narežemo na kolobarčke. Na vročem olju rezine popečemo, pokapljamo z limoninim sokom, popopramo in potresemo s seklanim peteršiljem. Najbolj ustrezajo k mesu na žaru. No, in še priprava okusnih jedi iz bučk. Naprimer, bučna marmelada. Sestavine so 2 kg bučnega mesa muškatne buče, kilogram kiselkastih jabolk, 500 gramov pomarančnega mesa, lahko dodamo tudi sveže fige ali sveže slive, nadalje 50 ml limoninega soka in pa 600 gramov sladkorja. Jabolka olupimo, jim odstranimo peščišče in jih narežemo na kocke, enako tudi očiščene pomaranče in bučno meso. Vse skupaj damo v pekač in v pečici pri 100 stopinjah pečemo dobro uro. Na to maso s paličnim mešalnikom dobro pretlačimo, dodamo limon in sok in še eno uro na 100 stopinjah obdelujemo, da dobimo gosto maso. Na to dodamo sladkor in še skupaj 15 do 20 minut vremo in pustimo, torej vrnemo v pečico in pustimo, da se zgosti. Torej še vročo, gosto marmelado napolnimo v čiste, suhe kozarce, jih takoj zapremo, pokrijemo z debelejšo odejo in pustimo čez noč, da se marmelada počasi ohladi. Iz buč pa lahko pripravimo tudi kompot in sicer potrebujemo kilogram bučnega mesa muškatne buče, 200 gramov sladkorja, 500 ml polsladkega belega vina, deciliter in pol vode, košček cimetove skorje in 6 nageljnovih žbic ter sok limone in pomaranče in po želji pa lahko dodamo še deciliter ruma. Bučno meso narežemo na kocke. V primerno velik lonec damo vodo, vino, sladkor in zavremo. Dodamo bučne kocke, sok limone in pomaranče ter dišave. Po želji lahko na koncu kuhanja dodamo še deciliter ruma. Vse skupaj kuhamo toliko časa, da se bučne kocke zmehčajo in tako pripravljen vroč kompot napolnimo v suhe čiste kozarce in takoj zapremo s kovinskimi pokrovčki. Še marsikaj lahko pripravimo skupaj z bučkami, kot so špageti z bučkami. Potem okusen je tudi file osliča. Pa spoznajmo. Potrebujemo 300 gramov osličovega fileja, sok pol limone, majhna čebula, 100 gramov paradižnika, 100 gramov bučk, 100 gramov jabolk, kislo kumarico, rezino šunke ali slanine, pol žlice kopra, 100 ml kostne juhe, 10 gramov mehke margarine, lahko zamenjamo tudi surovim maslom, 20 gramov sveže naribanega sira, sol po okusu in še sesekljan peteršilj. Ribje fileje pokapamo z limoninim sokom, natremo soljo in dodamo drobno sesekljano čebulo. Paradižnik olupimo in zrežemo na drobne kocke, enako bučke, jabolka in kumarico. Slanino ali šunko položimo na dno kozice, na njo položimo ribje fileje ter vso zelenjavo. Prelijemo z juho, dodamo margarino ali maslo, potresemo še sirom. Posodo pokrijemo, damo v pečico in 40 do 50 minut pečemo pri 200 stopinjah Celzija. Na to jed potresemo s peteršiljem in postrežemo, odnosno použijemo še toplo. Zraven pa lahko zaužijemo še slan krompir. No, okusna je tudi bučna krema. Potrebujemo 2 do 3 kg bučnega mesa in to katerekoli buče. Velik gomol očiščene zelene, kilogram očiščene paprike, na primer to je ta rumena, paradižnikova, dodamo še 4 paradižnike, 2,5 decilitra sončičnega olja, 1,5 decilitra jabučnega kisa, sol po okusu ter sveže mleti poper tudi po želji. Bučno meso, gomolj zelene in očiščene paprike narežemo na kocke. Paradižnike blanširamo, jim odstranimo lupino in semenje, narežemo na kocke in jih dodamo ostali zelenjavi. Česen olupimo, stroke na rahlo stisnemo in dodamo zelenjavo. V primerno veliki posodi segrejemo tekoče sestavine. Dodamo vso zelenjavo in vse skupaj dušimo dobrih 40 minut. Vroče polnimo v kozarce. Krema je zelo dobra za zgoščevanje omak ali kot priloga k mesnim jedem. No, iz bučk pa lahko pripravimo tudi palačinke. Pa spoznajmo še te. Potrebujemo 4 do 6 palačink, 2 čebuli, 2 stroka česna, 4 žlice olivnega olja, majhen jajčevec, papriko, 2 bučki, 3 paradižnike, 2 vejici sesekljanega peteršilja, pol žličke suhe bazilike ter poper in sol po okusu. Čebulo narežemo na ploščice in skupaj s česnom podušimo na olivnem olju. Jajčevec narežemo na kockice, papriko na rezance, bučke na kolesca. Paradižnike olupimo in sesekljamo. Pripravljeno zelenjavo, začimbe in dišavnice dobrih 15 minut kuhamo v pokriti posodi, torej dušimo. Na to posodo odkrijemo in kuhamo še toliko časa, da se nadev zgosti. Razdelimo ga na palačinke in jih prepognemo na 4 dele. Tako, po kratkem predahu pa bomo podali še nekaj nasvetov.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. www.telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: V nadaljevanju oddaje spoznajmo še nekaj jedi z drobnjakom. Drobnjak je zelo priljubljen v kulinariki, predvsem v francoski. V ekološkem vrtnarjenju gre navadno skupaj s česnom in čebulo. Pri nas ga poznamo v raznih namazih, solatah, z jajčnim in krompirjevimi jedmi, pri mesnih jedih, in tudi pri ribah. Včasih so z njim delali tudi odlično potico. Znani so drobnjakovi štrukli, odličen je tudi kis. Drobnjak lahko vse leto gojimo v lončkih in ga ne sekljamo, ampak strižemo škarjami. Svežega zmeraj dodajamo jedem proti koncu kuhanja. Drobnjak je začimbna rastlina trajnica iz rodu lukov. Pod zemljo so drobni gomolčki, iz katerih poganjajo cevasti listi. Jeseni cveti, cvetovi so vijoličasti. Uporabljamo svežega, saj posušeni zgubi večino okusa. Izvira iz Kanade in Sibirije. Danes je razširjen po vsem območju zmernih podnebnih pasov. Pogovorno drobnjak imenujemo tudi šnitlih ali šnitlah po nemškem imenovanju drobnjaka. Pa spoznajmo mlad krompir z drobnjakom za 4 osebe. Potrebujemo 80 dekagramov mladega krompirja, 3 dekagrame masla, sol, poper in šop drobnjaka. Krompir olupimo in skuhamo v slanem kropu. Kuhanega popražimo na maslu, solimo, popramo in potrosimo z drobnjakom. Zlasti mlad krompirček dobi ob drobnjaku posebno slasten okus. Nadalje pripravimo svinjske roladice, z drobnjakovo skuto. Za 4 osebe potrebujemo 60 dekagramov svinjskega hrbta, 10 dekagramov skute, šop drobnjaka, sol, poper, 4 rezine zeliščnega kruha ali navadnega kruha in pa oljčno olje. Svinjski hrbet narežemo na rezine, potolčemo in nadevamo skuto, v katero smo dali narezan drobnjak, sol, poper in oljčno olje. Popečemo v ponvi, zraven popečemo še kruhove rezine in na njih postrežemo svinjske roladice. No, še en primer imamo z drobnjakom in sicer to je skutni namaz z drobnjakom. Za 4 osebe potrebujemo 20 dekagramov skute, 5 dekagramov sladke smetane, šop drobnjaka, sol, poper in oljčno olje. Skuto pretlačimo in jo zmešamo z narezanim drobnjakom. Solimo, popramo, dodamo oljčno olje za mazavost ter postrežemo na popečeni brusketi s svežim drobnjakom. Tako, želim vam lep in uspešen dan. Nasvidenje.
0: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte, SP Energetski center Dolenske, Arboretum Volčji Potok, Trga Lipovec, Sečna in Pospravilo gozdov.
6: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji kmetijski oddaji, ko gostimo svetovalko, specialistko za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospod Tatjano Škof. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Tudi na kmetiji je cilj gospodarjenja, da imajo kar se da čim večjo korist oziroma dobiček. Eden izmed največjih izzivov slovenskih kmetij pa so nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov v zadrugah pa tudi pri drugih odjemalcih. In prav zaradi nizkih cen je ekonomska uspešnost številnih kmetij omejena, zato je smiselno iskati načine za povečanje dodatne vrednosti oziroma dodane vrednosti osnovnim kmetijskim proizvodom. Kaj predlagate?
2: Ja, tukaj obstajajo različni pristopi in pa tudi različne možnosti. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je pogosto najugodnejša, če seveda dejavnost temelji na obstoječi kmetiji. Tako dopolnilna dejavnost na kmetiji predstavlja pomembno priložnost za razvoj kmetijskega gospodarstva in pa tudi izboljšanje njegove ekonomske uspešnosti. In v času, ko so prihodki iz osnovne kmetijske dejavnosti pogosto negotovi, lahko dopolnilne dejavnosti pomembno prispevajo k večji finančni stabilnosti in pa tudi dolgoročnemu razvoju kmetije. Eden glavnih razlogov za uvedbo dopolnilne dejavnosti je možnost ustvarjanja, torej dodatnega dohodka. In s predelavo lastnih pridelkov, prodajo domačih izdelkov, turistično ponudbo tudi lahko seveda ali pa upravljanjem različnih storitev, torej kmetija tako lahko poveča svoje prihodke ter izboljša svojo konkurenčnost. Pomembna prednost dopolnilnih dejavnosti pa je tudi boljša izraba razpoložljivih virov. Kmetje lahko učinkoviteje izkoristijo svoje pridelke, objekte, kmetijsko mehanizacijo ter seveda znanje in izkušnje, ki so jih pridobili skozi leta. In tako se poveča dodana vrednost izdelkov in storitev, hkrati pa se zmanjšajo izgube in neizkoriščene zmogljivosti. Ker pa je kmetijstvo močno odvisno od vremenskih razmer, tržnih cen in drugih nepredvidljivih dejavnikov, lahko dodatni vir prihodkov zmanjšajo tudi posledice slabših letin ali drugih neugodnih okoliščin. Poleg gospodarskih koristi pa imajo dopolnilne dejavnosti tudi pomemben družbeni pomen. Prispevajo k ohranjanju življenja na podeželju, ustvarjajo nova delovna mesta ter spodbujajo razvoj lokalnega okolja. In na ta način kmetije ostajajo pomemben del podeželske skupnosti ter prispevajo k njenemu trajnostnemu razvoju. In zaradi vseh teh prednosti postajajo dopolnilne dejavnosti vse pomembnejši del sodobnega kmetijstva in predstavljajo učinkovito pot do večje uspešnosti ter tudi dolgoročne stabilnosti naših kmetijskih gospodarstev.
1: Ja, torej dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom je priložno za večjo dodanost na kmetijah oziroma donosnost. Kako se pa lotiti razvoja dobre ideje do poslovne priložnosti?
2: Ja, veliko uspešnih tako imenovanih podjetniških zgodb oziroma zgodb razvoja kmetije se ponavadi ne začne v sodobnih prostorih, temveč, kakor pogovorno rečemo, v garaži, delavnici, domači kuhinji ali domači kleti. Takšno okolje omogoča, da svojo poslovno idejo najprej preizkusimo v praksi, razvijemo nek prvi prototip, izboljšamo izdelek ali storitev ter nekako lahko tudi preverimo, ali zanjo sploh obstaja zanimanje na trgu. To je pomembna faza, saj lahko brez večjih stroškov in pa administrativnih obveznosti ugotovimo, ali ima naša ideja potencial za uspeh. Pred priglasitvijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa je smiselno vložiti čas v razvoj, testiranje in pa odpravljanje teh začetnih napak. Kot sem prej rekla, nekako v garaži nastajajo prve rešitve, preizkušajo se materiali, delovni postopki in pa organizacija dela, hkrati pa se pridobi zelo dragocene izkušnje, ki kasneje olajšajo naše poslovanje. In vsaka izboljšava, narejena v tej zgodni fazi, pomeni potem manj tveganja in nižje stroške, ko dejavnost dejansko postane uradna. Ko tako poslovna ideja dozori, je prehod, priglašeno dopolnilno dejavnost na kmetiji bistveno lažji, saj je izdelek ali storitev že preverjanja, predvsem med domačimi, poslovni model pa precej bolj izdelan.
1: Na kmetijah se veliko krat sprašujejo, kaj lahko sploh prodajo in kaj vse morajo urediti, preden se lotijo neke prodaje, pa naj bodo ti pridelki, izdelki ali pa storitev.
2: Prodaja na domu, na tržnicah ali pa z dostavo na dom omogoča, da kmetija sama določa prodajno strategijo in pa tako dosega tudi više prodajne cene. Da lahko iz kmetije nekaj prodamo, mora biti najprej kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in pa imeti dodeljeno identifikacijsko številko, torej rečemo temu KMG MID številko. Za zakonito trženje pridelkov in izdelkov je treba na to urediti ustrezne registracije oziroma priglasitve pri pristojnih institucijah. V okviru osnovne kmetijske dejavnosti je dovoljena prodaja pridelkov s primarne proizvodnje. Pri primarni proizvodnji živil rastlinskega izvora so dovoljeni postopki, ki ne povzročijo bistvene spremembe lastnosti pridelkov. Sem sodijo na primer žetev in pobiranje pridelkov, sortiranje, čiščenje, pakiranje, sušenje žit, skladiščenje ter prevoz in prodaja teh pridelkov. Gre torej za osnovne postopke priprave pridelkov za trg brez njihove predelave. Pri primarni proizvodnji živil živalskega izvora pa so v okviru osnovne dejavnosti dovoljeni pridelava in prodaja mleka, medu in jajc ter reja in prodaja izključno živih živali. Vsi postopki predelave mesa, vključno za kolom živali, ne sodijo več v osnovno kmetijsko dejavnost, temveč predstavljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji. Torej, za vse nadaljne postopke predelave živil z namenom prodaje je potrebna priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji. To velja za vse oblike predelave, pri katerih se spremenijo lastnosti osnovnega pridelka in tako nastane nov živilski izdelek.
1: Zaenkrat lepa hvala, nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Na rádiu Sranka spremljate kmetijsko oddajo. Tokrat pa je z nami gospa Tatjana Škof, svetovalka, specialistka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tema današnje oddaje pa je od poslovne ideje do priglasitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gospa Tatjana, kakšen je pa v bistvu postopek priglasitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji?
1: Ko se nosilec kmetije odloči za priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je priporočljivo, da ima že izdelano poslovno idejo, osnovni poslovni načrt ter oceno ekonomske in finančne upravičenosti dejavnosti. Prav tako je pa pomembno, da premisli o načinu trženja svojih izdelkov ali storitev. In dobro načrtovanje bistveno olajša celoten postopek in poveča možnost za uspešen začetek dejavnosti. Prvi korak pri priglasitvi je oddaja vloge na upravni enoti. Zato poseben obrazec ni predpisan, ampak mora vsebovati vse ključne podatke o nosilcu kmetije oziroma nosilcu dopolnilne dejavnosti, o načrtovani dejavnosti. Med drugim torej je treba navesti ime in priimek nosilca dejavnosti, datum rojstva, naslov, prebivališče, kontaktne podatke in pa lokacijo opravljanja dopolnilne dejavnosti. Tudi KMG-MID številko, ki smo jo preomenili, vrste dopolnilne dejavnosti, tudi terminsko, če gre za sezonsko dejavnost, torej obdobje delovanja, trajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. In če kmetija izpolnjuje vse predpisane pogoje za izbrano dopolnilno dejavnost, upravna enota izda dovoljenje za njeno opravljanje najpozneje v 60 dneh od vložitve popolne vloge. Po pridobitvi dovoljenja mora nosilec dopolnilne dejavnosti urediti še davčne obveznosti, torej najpozneje v 8 dneh po izdaji dovoljenja mora na finančni upravi Republike Slovenije prijaviti način obdavčitve dohodka iz dejavnosti. Ta korak je pomemben za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti in pa zakonito poslovanje. Če kasneje dopolnilna dejavnost tudi vključuje predelavo živil, je treba poleg dovoljenja in prijave na FURS-u izpolniti še zahteve z področja varne hrane. Kmetija mora imeti prostore, urejene v skladu s predpisi, ter registrirati živilski obrat pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Šele po izpolnitvi teh pogojev je mogoče zakonito opravljati dejavnost predelave živil. Čeprav je postopek priglasitve razmeroma enostaven, je pomembno, da nosilec kmetije oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti že pred vložitvijo vloge preveri vse pogoje za izbrano dejavnost, pripravi potrebno dokumentacijo in pa ustrezno uredi prostore. S tem se izogne zapletom postopku ter si zagotovi dobre temelje za uspešno upravljanje dejavnosti. Šele po ustrezni priglasitvi dejavnosti lahko nosilec kmetije zakonito opravlja predelavo in pa tudi trži izdelke oziroma storitve s kmetije.
0: Med katerimi vrstami dopolnilnih dejavnosti pa na kmetiji lahko izbirajo?
1: Vrst dopolnilnih dejavnosti je kar nekaj, torej lahko izbira med številnimi, ki pa jih določa uredba o dopolnilni dejavnosti na kmetijah. Teh je okoli 133, ki pa so združene v naslednje skupine. Bom samo povzela na kratko, da dobijo poslušalci občutek, kaj lahko izbirajo na kmetijah. Torej, v prvo skupino spada predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč. Tukaj gre na primer od predelave mleka v različne izdelke, tudi predelave mesa, predelave sadja, zelenjave, žit, tudi čebelarske dejavnosti, predelava medu, cvetnega prhu in podobno. V drugo skupino spada predelava gozdnih lesnih sortimentov, torej predelava lesa, potem tretja skupina je prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z kmetij. Tukaj gre predvsem za neposredno prodajo na kmetiji, tržnice, sejmi in pa tudi preko spleta. Potem sledi skupina vzreja in predelava vodnih organizmov. Na to zelo obsežna tudi je skupina turizem na kmetiji, ki jo delimo na gostinsko in pa negostinsko dejavnost, od nastanitev, gostinske ponudbe, degustacije, ogledov kmetij, doživljajskih programov in podobno. Potem na Daljna zelo široka skupina so tradicionalna znanja na kmetiji, storitve in izdelki. Tukaj lahko izbirate vsi tisti, ki imate svoje spretnosti v rokodelskih dejavnostih, ki nastajajo iz različnih materialov, torej iz lesa, volne, slame, gline in pa podobno. Potem sledi skupina predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov. Potem zelo zastopana skupina storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela. Na to možnost izbire tudi svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko-gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo. Tukaj gre za razne oblike izobraževanj, organizacije delavnic, prikazov del na kmetiji, obiskov šol in pa podobno. In pa zadnja skupina so tudi socialno-varstvene storitve.
0: Ja, verjetno pa mora kmetija zadostiti tudi določenim pogojem, da lahko pridobi dovoljenje za upravljanje dejavnosti. Kateri so osnovni pogoji za priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji?
1: Ja, tako kot pravite in tako kot tudi ostale dejavnosti, ima tudi dopolnilna dejavnost na kmetiji neke pravne podlage, kjer so omenjeni določeni pogoji za upravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti. Mogoče naštejem tukaj nekaj osnovnih pogojev, ki veljajo za večina pri naštetih dejavnosti. Torej, kmetija, na kateri se upravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin. Potem mora imeti primerno urejene prostore za upravljanje določene oblike dopolnilne dejavnosti, seveda, kjer je to potrebno, obvezno po smernica dobre higienske prakse. Potem vsako leto morajo vložiti zbirno vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja in tudi potem vsako nadaljne leto, dokler traja upravljanje dopolnilne dejavnosti. Potem kmetija mora vse te pogoje izpolnjevati pred vložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja. Potem marsikdo sprašuje, kakšen je obseg, kje so meje, torej letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti ne sme presegati 3 povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji oziroma 5 povprečnih letnih plač na OMD območju, torej na območji z omejenimi dejavniki. Potem ena taka osnovna stvar je, da dopolnilna dejavnost se ne sme opravljati, če je nosilec ali član kmetije za isto vrstno dejavnost že registriran v katerikoli drugi obliki, naprimer samostojni podjetnik ali kaj druge. Torej ne smejo se dejavnosti podvajati na istem naslovu. Kot sem prej omenila, določi se nosilec dopolnilne dejavnosti, ki je katerikoli član kmetije, ni nujno, da je nosilec kmetije, torej mora biti katerikoli član kmetije, ki je seveda polnoleten. In pa to, da se na kmetiji lahko upravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. Mogoče omenim še to, da za upravljanje dopolnilne dejavnosti predelava mora kmetija pridelati najmanj 50% količin lastnih surovin, do 50% pa jih lahko dokupi z drugih kmetij na lokalnem trgu. Ta zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu. Kot lastne surovine pa se štejejo zlasti jajca, sadje, zelenjava, poljščine, žive živali, mleko in pa podobno. To vse se kontrolira seveda preko oddane zbirne vloge. Tudi ostale vrste dopolnilnih dejavnosti imajo svoje specifične zahteve, turizem, storitve in podobno, zato je najbolje, da se vsi, ki vas zanima, in razmišljate o priglasitvi dopolnilne dejavnosti, obrnete na svojo svetovalko ali svetovalca za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ter seveda tudi druge specialiste, ki delujemo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja po kmetijskih zavodih. In tako boste dobili informacije glede pogojev, zahtev in obveznosti, glede vodenja potrebnih evidenc, izdajanja računov, davčnih obveznosti, označevanju, sledljivosti izdelkov, morebitnih inšpekcijskih nazorih in pa podobno.
0: Prihodnost slovenskega podeželja torej ni odvisna le od pridelave, temveč tudi od sposobnosti ustvarjanja izdelkov, pa tudi storitev z višjo dodano vrednostjo. Mogoče še kakšno spodbudo za zaključek?
1: No, seveda, ker si želimo tudi, da bi bilo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vse več. Zato poudarimo, da vsaka uspešna dopolnilna dejavnost se začne z dobro idejo in pa pogumom, da naredimo prvi korak. Na kmetiji je pogosto veliko neizkoriščenega potenciala v pridelkih, znanju, tradiciji in pa ustvarjalnosti. In če idejo skrbno razvijemo in jo podkrepimo z dobrim načrtom, premišljeno poslovno idejo in pa strokovno podporo, lahko postane pomemben del prihodnosti kmetije in tudi vir dodatne varnosti za naslednje generacije.
0: Gospa Tatjana Škofli, pa hvala za vse povedano, prijetno nedeljo in še lepo poletje poščim.
1: Hvala enako in lepo poletje, lepe počitnice poslušalcem in vsem skupaj.

10 in 4 minutke ob nedeljah, saj vemo. Vaši mali oglasi, dvakrat jih prebiramo ob nedeljah med 10 in 11, ter med 12 in 13 uro. Sprejemamo jih skozi ves teden, kakorkoli ga lahko oddate, po telefonu, po elektronski pošti, na Facebook profilu, kakorkoli le označite poleg ali pa se dogovorite, kdaj oglas preberemo in evo, posel je tu. Tudi danes, 10 in 4 minutke, pričenjamo s prebiranjem vaših malih oglasov. Prodajo bikca, črno-bele pasme, simentalca, star je 5 mesecev. Cena po dogovoru seveda, dogovor pa na telefonski številki 030. 696912 030 696 912. Prodajo dva telička. Eden je črno-beli, drugi je sivček. Stara sta od 2 do 4 mesece v okolici Trebnjega. Cena po dogovoru. Kje kako pa na telefonski številki 040-655-002, 040-655-002. Zaradi celotne adaptacije hiše prodajo odlično ohranjeno pohištvo, belo tehniko, porcelanasto posodo ter druge kakovostne gospodinske in dekorativne predmete. Vsi izdelki so lepo ohranjeni, funkcionalni in primerni za takojšnjo uporabo. Cena pa zelo ugodna. No, da ne boste zamudili, najbolje takoj poklicati 040-915-656, 040-915-656. Poslušalec proda tono koruze, naravno sušene. Cena po dogovoru. Kje je koruza, kakšne barve in kakšnem agregatnem stanju boste izvedeli na telefonski številki 041-579-939, 041-579-939. Da ne bo žeje, prodajo belo in rdeče vino. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 041-504-487, 041-504-487. Poslušalec proda breskve, primerne za vlaganje, za pripravo soka, marmelade ali preprosto za sveže uživanje. Breskve so zrele, okusne in zelo kakovostne. Če vas zanima in bi imeli, pokličite 031-306-559, 031-306-559. Prodajo električni mlin za grozdje s pecljalnikom ter 160 in 200 litrske cisterne, vse iz nerjavečega jekla. Prodaje tudi krožno žago, cirkular na trofazno elektriko.
70 metrov elektrokabla 4x6 ter litoželezni pokrov za jašek velikosti 60x60, nosilnost 10 ton. No, tle gor greste lahko tudi sedeti. Cena po dogovoru, vse ostalo pa na telefonski številki. 051-341-399. 051-341-399. In še zadnji. Prodajo kamerunske ovce z mladiči. Oho. Kaj to pomeni, kje to je? Poklicati bo treba 041-845-257. 041-845-257. Tako, to je to, kar imamo za zdajle. In ne vem, povem, če se je kdo ravno kar spomnil, da bi bilo dobro kaj prodati ali pa kupiti, 073322100 pokličite in oddajte vaš oglas. Pa ga bomo prebrali še danes.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte, SP Energetski center Dolenske, Arboretum Volčji Potok ter Ga Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov.
2: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojniv.telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji Potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.

Ti si timpitin 20 minuti, o še vidno, vaše glasbene želje in še ena se bo odvrtila po malih oglasih. Naš zvesti poslušalec Marjan si je skupaj z svojo Cvetko zaželjo Poljanške in skupaj za vedno. Mi bomo pa še malo prebirali oglase, nekaj smo še prejeli. Prodajo eno teličko ter tri bikce, pasme, simental limuzin ali simental sivec. Stari so od 4 do 5 mesecev. Vse ostalo boste izvedeli in se dogovorili na telefonski številki 041 967 109, 041 967 109. Prodajo osebni avtomobil Volkswagen Golf Bora. Letnik 2002. Registriranje do maja prihodnje leto. Potreben je manjšega popravila. Kakšno popravilo in vse ostalo na telefonski številki 051 472 604, 051 472 604. Na prodaj je 5-tonska kiper prikolica Tehnostroj. Cena in vse ostalo informacije o stanju prikolice na telefonski številki 040 294 241, 040 294 241. Tako, še nekaj smo pripravili za vas. Če ste, se pravim, dobili voljo, bi kupovali, prodajali 073322100, telefonska številka, kjer lahko še oddate oglas za prebiranje v današnji nedelji.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

imamo še en mali oglas, še nekdo se je okoražil, takole piše. Prodajo 2 hektarja koruze. Okolica Mokronoga. Cena po dogovoru, prav tako vse ostale informacije na telefonski številki. 041 542 770. 041 542 770. Tako, minutke za oddajo vaših malih oglasov se iztekajo, tako da, če se ima še kdo voljo, pohiteti bo treba za danes.

Banca.

11 je ura, na valovih Radija Sraka prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz domovine. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se ponoči ni bistveno spremenil, se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110, pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so zjutraj sporočili z gasilske zveze Bovec. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega benzina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente. So izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. V spomin na dogodke pred 82 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau v eni sami noči ugasnila življenja 4300 sinskih in romskih otrok, žensk in moških, Evropa danes obeležuje Mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Tako kot v Sloveniji se bodo žrtvam poklonili tudi v številnih evropskih državah. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta, ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom precej znižal. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče včeraj v bolnišnici umrl, so danes sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Nesreča se je zgodila v noči na četrtek, ko je trčil v voznika drugega e-skiroja. Po svetu. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je danes poročila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nove napade je Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Združene države Amerike so pripravljene na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, z močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne, je zapisal Trump.
Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je med tem včeraj posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. No, požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Zaradi hitrega globalnega segrevanja Evropi grozi, da v nekaterih delih celina premoženja ne bo več mogoče zavarovati pri zavarovalnicah, opozarja bruseljski portal Politico. Po njihovem poročanju se vse zavarovalnice na povečana podnebna tveganja že odzivajo z zviševanjem premij ali celo z umikanjem kritij na najbolj izpostavljenih območjih. Naroščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangsan in znaša 42,5 stopinje Celzija, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22. Najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici pretežno jasno 33 Črnomelj, 31 Celje, 29 Kočevje, 28 na Kredarici pretežno jasno 12. Jasno pri 30 v Cerkljah ob Krki, pretežno jasno pri 28 v Mariboru in na Brniku. Portorož jasno pri 36. Ljubljana in Novo mesto pri 29, v Postojni 28, Slovenj Gradcu 27, Murski Soboti pa pretežno oblačno in 29 stopinj Celzija. Še na ceste. Večjih posebnosti, no ja, gneče in zastoj zaradi
počitnic. Zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda do 10 minut. Pred Postojno proti Ljubljani, zamuda do 10 minut. Od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 3 km, občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, danes pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, danes med 8 in 22 uro. Še nekaj, še brezplačna telefonska številka Radia Seraka. Pokličite udeleženci v prometu, ko opazite kakršnokoli posebnost. Seveda, ko opazite prometno nesrečo, ko se bo ustavilo. Dobrodošli s klicem, kadar opazite tudi policijsko ali pa radarsko kontrolo. Toliko smo pripravili v zadnjih dopoldanskih novicah na radiju Seraka frekvence 94,6 MHz. Pravkar je bila ura 11 in 11 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte, SP, Energetski center Dolenske, Arboretum Volči potok, Trga Lipovec, Sečna in Pospravilo gozdov.
2: Toplotne črpalke zrak voda, voda voda ali zemlja voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xvojni.telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volči potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volči potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja spravilo odkup lesa.

V današnji vinogradniški oddaji na valovih Radija Sraka bomo govorili o suši v vinogradih. Današnji vse bolj pogosti ekstremni naravni pojavi so znanilci klimatskih sprememb, med katerimi bo vodilna prav suša. Suša bo v bodoče posledica dviga poprečnih letnih temperatur, ki bodo na celinskih predeljih veliko večje, kot se predvideva, do 4 stopinje Celzija in več. Ali preprosto povedano, bo rastlinam pri nas v bodoče na voljo samo še do največ polovica poprečnih letnih padavin. Posledično bo kmetijski pridelavi na voljo le še največ 500 mm letnih padavin, kar pa za lastno pridelavo hrane pomeni, da bomo kmalu v tako imenovanih predelovalnih vojnih razmerah. Zato se brez modre države in brez preudarnih in vizionarskih voditeljev lastni pridelavi hrane v bodoče zelo slabo piše. Po mnenju specialistične službe za vinogradništvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Zavoda Maribor je potrebno za vse panoge, še posebno kmetijstvu, pripraviti za vsako kmetijsko kulturo protokol tehnologije pridelave v sušnih razmerah z upoštevanjem namakalnih sistemov in vključevanjem ostalih za sušne razmere primernih tehnologij pridelave. Vinska trta je v naravi rastlina sonca in je s svojimi skromnimi zahtevami in globokim koreninskim sistemom tudi zadnja kmetijska rastlina, ki trpi zaradi suše. Vinska trta lahko preživi in tudi daje ekonomsko uspešen rezultat v krajih, kjer imajo vsaj 450 mm letnih in vsaj 250 mm padavin v času vegetacije. Seveda pa je ob tem potrebno dosledno upoštevati tehnološke zahteve pridelave v sušnih pogojih. V sodobni pridelavi, kjer je pomembna samo še ekonomika, profit in stroški, ko trta postaja vse bolj samo še sredstvo,

za doseganje naših ciljev. Se dogaja, da se je naravna odpornost trte pred sušo v veliki meri tudi izgubila. Zaradi vse bolj industrijskega načina pridelave postaja globoko koreninski sistem manjši po obsegu in sili vedno bliže k površju, kjer je zrak in vse bolj procesirana in korenina hitro dosegljiva hrana, kar posledično vpliva na izjemno bujnost, nadpoprečno zasenčevanje, občutljivost in neracionalno porabo hranil in talnih vodnih rezerv. Če hočemo doseči spremembe in spet trti povrniti njeno odpornost pred sušo, moramo enostavno presekati ta začaran krog pridelave, v kateri se vrtimo. Sledi glasbeni predah, potem pa se vrnemo v drugem delu vinogradniške oddaje.

Na Radiu Sraka poslušate vinogradniško oddajo. Danes govorimo o suši v vinogradih. Najprej potrebno zavedanje, da vinogradniki odlično vplivajo na razvoj trte in le z dobrim gospodarjenjem lahko preprečijo in uspešno obvarujejo vinsko trto pred sušo. Pred vinogradniki je naloga preprečiti prekomerno porabo in vplivanje na racionalno izrabo in optimalno koriščenje talnih vodnih rezerv. Pravi odgovor za uspešno preprečevanje sušnega stresa v vinogradih je pravilno gospodarjenje s predelovalnimi tlemi, listno steno in sredstev za krepitev trte pred sušo. In upoštevanje teh tehnoloških napotkov je bistvena ločnica med tehnološkim uspehom preprečevanja sušnega stresa in tehnološkimi napakami, ki privedejo do suše in njenih posledic v vinogradih. Gospodarjenje s tlemi predstavlja način, kako lahko vinogradnik dnevno v času poletnih vročin v vinogradu velikosti 1 hektarja privrčuje ali pa izgubi do 10 tisoč litrov vode. Za travitev z monokulturo oskolistnih trav vinograd ni golf igrišče. V poletni prepeki 30 stopinj lahko pri velikosti trav 25 do 35 cm in več povzroči prekomerno transpiracijo do 15 tisoč litrov vode na hektar na dan. Praktično lahko to preprečimo s pravilnim gospodarjenjem z vinogradniškimi tlemi, ki zajema hitro in pravilno izpeljane delovne ukrepe v obliki zastiranja tako slamo, travo, lesnimi sekanci kot ostro mulčenje ali delno obdelavo tal, s katerimi lahko hitro preprečimo velike izgube talne vlage. Zastiranje v vinogradih lahko po pomenu postavimo ob bok kapličnemu namakanju, predvsem pa zastiranje vpliva na ohranitev stabilnih pridelkov in na izboljšano kakovost grozdja, še posebej v času suše. Zastiranje slamo in lesnimi sekanci je cenovno dosegljivo, še posebej od predpostavki, da prevoz in delo opravi vinogradnik sam. Sestavni del pravilnega gospodarjenja s tlemi pa zahteva tudi pravilno oskrbo tal z načini zračenja globih plasti, obnavljanja bolj heterogenega in koreninsko bolj bogatega in razvitega zelenega pokrova, povečevanje opojnosti tal in poživitve mikrobiološke aktivnosti tal, s postopki najrazličnejših strojnih izvedb mulčenja, globinskega rahljanja, prekopavanja, obadanja in prezračevanja travnega pokrova.

Na Radiu Sraka poslušate vinogradniško oddajo, danes pa govorimo o suši v vinogradih. Gospodarjenje z listno steno trte predstavlja način, kako lahko vinogradnik dnevno v času poletnih vročin skozi listno površino v vinogradu v velikosti enega hektarja privrčuje ali pa izgubi do 10.000 litrov vode. Vinograd na površini enega hektarja ima od 20.000 do 30.000 kvadratnih metrov listne stene, ob tem pa vsak kvadratni meter listne površine za svoj nemoten razvoj in pridelek potrebuje do pol litra vode na kvadratni meter listne površine na hektar na dan. Zračnost v listni steni do 40% celotne listne površine omogoča, da se listje ne prekriva in ne zasenčuje. Listne reže so praviloma zaprte, varčevanje z vodo. 8 do 13 cm naj bo razmik med mladicami z največ 15 nodi mladico in dolžino mladice do 150. Sredstva za krepitev trte pred sušo so hranila, energetska dopolnila in snovi, ki vplivajo tudi o pomankanju vlage na optimalni sprejem hranil skozi korenine in listje vinske trte. In o povečani mikrobiološki aktivaciji v tleh zagotavljajo bolj razvit in globi koreninski sistem. Hranila za osnovno gnojenje trte lahko v času pomankanja vode dodajamo v obliki listnih gnojil preko listja škrpljenjem. In sicer je pomemben kalij, ki vpliva na sprejem hranil in vzdržuje vodni režim v trti. Kalcij, ki vzdržuje osmotski pritisk in s tem blaži posledice suše. Fosfor predstavlja vir energije za asimilacijske procese, magnezij pa zagotavlja nemoteno asimilacijo. Ob makrohranilih pa so pomembni še tudi ostali mikroelementi, med katerimi je pomembno železo, silici, bor in ostali, ki so še posebno v času suše rastlinam težko dosegljivi. Aminokisline s kratkimi verigami, naprimer prolin, imajo med sredstvi za krepitev trte pred sušo odločilno vlogo, ker vplivajo na stabilen vodni režim v rastlini, tudi v času pomankanja vlage. Morske alge so med sredstvi za krepitev trte pred sušo pomembne, ker imajo ob protistresnem sušnem delovanju tudi pomembno vlogo pri umirjanju rasti in pri okrevanju po stresu. Današnji prispevek o suši v vinogradih smo pripravili po nasvetih univerzitetne diplomirane inženirke Romane Štabuc iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, zavoda Maribor.

Na valovih Radija Saraka ste poslušali oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Tako je, suša pesti. Vsi ljubitelji vin bomo pa vinogradnikom držali pesti, da bo tudi letošnja letina čim boljša, tako kot naši vinogradniki znajo, in da jim bo sreča naklonjena v obeh smerih. Z malo vode, pa ne tiste vode v trdni obliki.

0: prozoru. A onda Trezinka sišla i zajebala svu situaciju.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiju Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 90. letu starosti poslovila naša draga Justina Jakše, nazadnje oskrbovanka doma počitka Metlika. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 3. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Mirni Peči. Draga pokojna bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo korist cerkve v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 90. letu starosti poslovila naša draga Justina Jakše, nazadnje oskrbovanka doma počitka Metlika. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 3. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Mirni Peči. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist cerkve v Mirni Peči. Žalujoči vsi njeni.

takovou pasmu zpět při přebíraniu vašich malých oglasov. Vy, lepo, píchate juchico in užívate u kosilu, dobrý tek vám želimo, my pa, no, půjdemo přebírat. Prodajo lažjo automobilsko prikolico s ponjavo, nosilnost 350 kg, ter BCS mulčar snežno desko. Informacije in cena na telefonski številki 041 764 758, 041 764 758. Prodaja osebni avtomobil Renault Megane, letnik 1999, registriranja do januarja prihodnjega leta, cena 300 evrov. Le pokličite 070 733 691, 070 733 691. Prodajo dva telička, eden je črno-beli, drugi sivček, starosta od 2 do 4 mesece v okolici Trebnjega. Cena po dogovoru, dogovor na telefonski številki 040 655 002, 040 655 002. Zaradi adaptacije hiše prodajo odlično ohranjeno pohištvo, belo tehniko, porcelanasto posodo ter druge kakovostne gospodinske in dekorativne predmete. Vsi izdelki so lepo ohranjeni, funkcionalni in primerni za takojšnjo uporabo, cena pa zelo ugodna. Več informacij in seveda ogled na telefonski številki 040 915 656, 040 915 656. Prodajo tono koruze naravno sušene. Cena po dogovoru. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 041 579 939, 041 579 939. Prodajo belo in rdeče vino. Kakšno, koliko, po kakšni ceni, pokličite telefonsko številko 041 504 487, 041 504 487. Prodajo breskve za vlaganje, pripravo soka, marmelade ali pa preprosto za sveže uživanje. Breskve okusne, zrele in kakovostne. Več informacij na telefonski številki 031 306 559, 031 306 559. In še zadnji oglas v temle bloku. Prodajo električni mlin za grozdje s pecljalnikom ter 160 in 200 litrske cisterne, vse iz nerjavečega jekla. Prodajo tudi krožno žago, cirkular na trofazno elektriko. Prodajo 70 metrov elektrokabla 4x6
ter litoželezni pokrov za jašek, velik 60x60 cm in nosilnosti 10 ton. Cena po dogovoru, vse ostalo na telefonski številki.

No pa še drugi blok oglasov pri motenju vašega kosila. Na prodaj so kamerunske ovce z mladiči. Kaj to je? In koliko stane na telefonski številki? 041 845 257. 041 845 257. Na prodaj je 5-tonska kiper prikolica Tehnostroj. Cena po dogovoru, informacije o izdelku pa 040 294 241. 040 294 241. Prodajo osebni avtomobil Volkswagen Golf Bora, letnik 2002. Registriran je do maja prihodnjega leta, potreben pa je manjšega popravila. Kakšno je to popravilo, boste izvedeli na telefonski številki 051 472 604. 051 472 604. Prodajo bikca črno-bele pasme. Simentalec je star 5 mesecev. Cena po dogovoru seveda 030 696 912. 030 696 912. Prodajo eno teličko ter 3 bikce pasme Simental limuzin ali Simental sivec. Stari so od 4 do 5 mesecev.

klicev. Ostalo na telefonski številki 041 967 109 041 967 109. V okolici Mokronoga prodajo 2 hektarja koruze. Cena po dogovoru. 041 542 770 041 542 770. Prodajo osebni avtomobil Renault Megane, letnik 1999, registriran do januarja prihodnje leto, cena 300 evrov. Telefonska številka za ponudbe 070-733-691 070-733-691. Prodajo lažjo avtomobilsko prikolico s ponjavo, nosilnosti 350 kg. Prodajo tudi BCS mulčer s snežno desko. Telefonska številka za informacije 041 764 758 041 764 758. Tako, to so bili mali oglasi današnji. S tem smo prebiranje za danes končali. No, prihodnji teden ima 7 dni, vsak dan lahko prebiramo vaše oglase, najbolj priljubljeno seveda ob nedeljah. Oglas lahko oddate, saj veste, kadarkoli. No, hvala za pozornost in še naprej dober tek.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: V Semiču je na prodaj samostojna stanovanjska hiša v srednjih Gorencih. Velika je 226,50 kvadratnega metra, zgrajena leta 1979 v treh etažah. Na zemljišču velikem 2668 kvadratnih metrov. Cena 215,000 evrov. Na Ragovski ulici v Novem mestu je na prodaj trosobno stanovanje veliko 70,80 kvadratnega metra. Cena 218,000 evrov. V Rojah pri Čatežu je na prodaj zidanica. Velika 35 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1850. Zemljišče je veliko 1786 kvadratnih metrov, cena 50,000 evrov. V Straži pod Srobotnikom je na prodaj popolnoma prenovljeno, takoj vseljivo dvosobno stanovanje veliko 48 kvadratnih metrov, v drugem nadstropju več stanovanjske stavbe. Cena 135,000 evrov. V Gorenji Straži na stari cesti je na prodaj bivalni vikend. Površina stavbe 146,20 kvadratnega metra, velikost zemljišča pa 3927 kvadratnih metrov. Cena 235,000 evrov. V Mihalovcu pri Dobovi je na prodaj zazidljivo zemljišče veliko 1065 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč. Cena 65,000 evrov. Na Tolstem vrhu je na prodaj zidanica, velika 96 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 2409 kvadratnih metrov, na katerem je zasajen vinograd. Cena 63,000 evrov. V Čatežu ob Savi je na prodaj vrstna hiša v turistično-apartmajskem naselju Terme Čatež. Stanovanjske površine 45 kvadratnih metrov, obnovljena je bila leta 2023. Cena 60,000 evrov. Na izjemni lokaciji v mirnem naselju enodružinskih hiš Velike Malence pri Brežicah je na prodaj zazidljivo zemljišče, veliko 2521 kvadratnih metrov, cena 50,000 evrov. Na Koglem pri Šmarjeti je na prodaj samostojna stanovanjska hiša, stanovanjske površine 91 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 2402 kvadratna metra. Cena 135,000 evrov. V Šmalči vasi pri Šentjerneju je na prodaj samostojna stanovanjska hiša in tudi kmetijski objekti, na zemljišču velikem 1574 kvadratnih metrov, cena 160,000 evrov. Pri Uršnih selih in Dobindolu je na prodaj delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče skupne površine 35.290 kvadratnih metrov. Cena 35.300 evrov. V Birčni vasi pri Novem mestu je na prodaj samostojna stanovanjska hiša stanovanjske površine 48,30 kvadratnega metra, zgrajena leta 1967. Cena 90 tisoč evrov.
3: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Soraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Soraka iz Novega mesta. Čas je za novice. Novice iz domovine. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se ponoči ni bistveno spremenil, se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110, pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so zjutraj sporočili z gasilske zveze Bovec. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega benzina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente. So izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. V spomin na dogodke pred 82 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau v eni sami noči ugasnila življenja 4300 sinskih in romskih otrok, žensk in moških, Evropa danes obeležuje Mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Tako kot v Sloveniji se bodo žrtvam poklonili tudi v številnih evropskih državah. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta, ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom precej znižal. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče včeraj v bolnišnici umrl, so danes sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Nesreča se je zgodila v noči na četrtek, ko je trčil v voznika drugega e-skiroja. Po svetu. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je danes poročila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nove napade je Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Združene države Amerike so pripravljene na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, z močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne. Je zapisal Trump. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je medtem včeraj posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Zaradi hitrega globalnega segrevanja Evropi grozi, da v nekaterih delih celina premoženja ne bo več mogoče zavarovati pri zavarovalnicah, opozarja bruseljski portal Politico. Po njihovem poročanju se vse zavarovalnice na povečana podnebna tveganja že odzivajo z zviševanjem premij ali celo z umikanjem kritij na najbolj izpostavljenih območjih. Naroščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangsan in znaša 42,5 stopinje Celzija, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22. Najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Že mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

sam farizej, ne fantast, ne fanatik. Odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik. Slovo sem dal telesnim in duševnim pojem. Ne se zgodi karkoli, jaz mirno si zapojem.

0: ker ljudje na sodišču smo, razpravo za ločitev pričenjamo. Zdaj povejta vse od kraja, kaj da sem, kaj sta prišla.
1: Rešite me tega zmaja,
2: rada proč bi od moža.
0: Vse lepo mi razložita, kdo je kriv za ta šmetir.

0: na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Se ca mai vare, ha.
1: Ai, nu voi bai la tana e dana. Ai, o. Hai nego da.
2: Kai pa ima ta ta dva romuna.
3: Krigata se, kai ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se ljume je ta se ne agada. Eči tu?
5: Ura je 15. Prisluhnimo popoldanskim novicam na frekvenci 94,6 MHz. Novice iz domovine. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se ponoči ni bistveno spremenil, se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110, pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so zjutraj sporočili z gasilske zveze Bovec. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega benzina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente. So izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. V spomin na dogodke pred 82 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau v eni sami noči ugasnila življenja 4300 sinskih in romskih otrok, žensk in moških, Evropa danes obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Tako kot v Sloveniji se bodo žrtvam poklonili tudi v številnih evropskih državah. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svoji živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta, ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom precej znižal. Po svetu. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je danes poročila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nove napade je Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran. Pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Združene države Amerike so pripravljene na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, z močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne. Je zapisal Trump. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je medtem včeraj posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. No, požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Zaradi hitrega globalnega segrevanja Evropi grozi, da v nekaterih delih celina premoženja ne bo več mogoče zavarovati pri zavarovalnicah, opozarja bruseljski portal Politico. Po njihovem poročanju se vse zavarovalnice na povečana podnebna tveganja že odzivajo z zviševanjem premij ali celo z umikanjem kritij na najbolj izpostavljenih območjih. Naroščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangsan in znaša 42,5 stopinje Celzija, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: V šoli pri uri slovenščine. Franci, dobro poslušaj ta stavek. Reven moški je umrl zaradi lakote. No, kje je tukaj subjekt? Franci previdno odgovori. Najbrž na Britofi.

Radio Sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje za Gradec nizkonapetostno omrežje Jevša v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Florijanski Graben nizkonapetostno omrežje druga vrsta Romih v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Mesto nizkonapetostno omrežje prostostoječa omarica v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Stari Grad, nizkonapetostno omrežje Stari Grad, v torek 4. avgusta, predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Grajska, nizkonapetostno omrežje Grajska pri Gradu, v torek 4. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizkonapetostno omrežje Kunštek Levo, v sredo 5. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Srednje Arto, nizkonapetostno omrežje Češnice, v ponedeljek 3. avgusta, predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice, v ponedeljek 3. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Tolsti Vrh, Mrčna Sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki Kamen, Železno, Drča, Lipni Vrh, Veliki Dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prevole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali Kamen, Okrog in Črete, v petek 7. avgusta, predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Mokronog Del v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. 15. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči Vrh in Čužnja Vas v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migulice in Fužine Mirna v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Podpeč, Miklavž, Dobropolje, Šentvid, Stara Žaga, Planinska vas, Loke in Podlog, Bohor, v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Planina, Šola, Mont Price, Planina, Trg, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec, nizko napetostno omrežje Sinkovič, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven, Bohorč, Vejce in Manga v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. elektro-celje.si zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Heyo, dessa.
1: Sagareo.
0: Oh, ne, agadamanando te.
1: Sagare, hawa.
0: Ano goya bai na dana ya dana.
2: Kaj pa imata ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
0: Oh, ne, agadamanando te.
4: 17 je ura, čas za novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz.
5: Novice iz domovine. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil, se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110, pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so zjutraj sporočili z gasilske zveze Bovec. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega benzina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente. So izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. V spomin na dogodke pred 82 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau v eni sami noči ugasnila življenja 4300 sinskih in romskih otrok, žensk in moških, Evropa danes obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Tako kot v Sloveniji se bodo žrtvam poklonili tudi v številnih evropskih državah. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta, ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom precej znižal. Po svetu. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je danes poročila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nove napade je Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Združene države Amerike so pripravljene na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, z močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne, je zapisal Trump. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je medtem včeraj posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Naroščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangsan in znaša 42,5 stopinje Celzija, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22. Najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
4: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Poudanski program na našem in na vašem radiju Zraka. Se strinjate? Godbe na pihala bodo v naslednjih minutah poskrbile za vašo dobro voljo. Najprej pihalni orkester Lesce in Zagodimo si polko. Z valčkom se bodo izkazali člani pihalnega orkestra Francija Puharja. Že listje odpada. V vode pop glasbe pa nas bo popeljal občinski pihalni orkester Trebnje s pesmijo Don't cry for me, Argentina. Ne joči za menoj, Argentina. No, o tej skladbici vam ne bomo govorili, saj jo že vsi dobro poznate.

zanimive tele godbe napihala kaj ne da. Jo skoraj da ni glasbene zvrsti, ki jo ne bi znali zasukati malo po svoje in poskrbiti, da je vse skupaj prijetna popestritev za naša ušesa. Lepo glejte, kako nam bo Radetski marš zaigrala godba napihala Blas Kapelen. Kako je, če gremo po Dunajski cesti, nam bo pričalo pihalni orkester Kostanjevica na Krki in za konec še na svet pihalnega orkestra Kapele. Ostanite z nami še naprej. Z radijom Sraka, seveda, na frekvenci 94,6 MHz.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporučamo žalostno vest, da se je zavedno v 90. letu starosti poslovila naša draga Justina Jakše, nazadnje oskrbovanka doma počitka Metlika. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 3. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Mirni peči. Draga pokojna bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo korist cerkve v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 90. letu starosti poslovila naša draga Justina Jakše, nazadnje oskrbovanka doma počitka Metlika. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 3. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist cerkve v Mirni peči. Žalujoči vsi njeni.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka gostimo gospoda Jakoba Piletiča, vojaškega kaplana in tiskovnega predstavnika Škofije Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala lepa, dobar dan tudi vam.
1: O čem bomo govorili v tokratni oddaji?
2: Danes bomo spregovorili o prav današnjem slavnem godovnjaku, svetem Ignaciju Lojolskem. Ignacij se je rodil leta 1491 v španski pokrajini Baskija. Viteška vzgoja in izobrazba zadvornega paža sta v njem zbudila veliko željo po slavi in sanjarjenju, pravzaprav po služenju dvornim damam. Pri 30 letih mu je ob branjenju Pamplone topovska krogla razmesarila nogo. V večmesečnem okrevanju pa se je njegovo življenje pričelo temeljito spreminjati. Ob branju svetega pisma in življenje svetnikov je začel postavljati pod vprašaj svoje dotedanje življenjske ideale in se vse bolj in bolj navduševati o vzgledu svetnikov. Po okrevanju je zapustil domači grad v Loyoli in se odpravil na Romanje. V Manresi, kraju blizu Montserrata v Kataloniji, je preživel eno leto v molitvi in askezi. V tem času je doživljal veliko notranje spremembe v sebi, kar sam imenuje spreobrnenje. Svoje izkušnje molitve tega časa je zapustil drugim v znameniti knjižici Duhovne vaje in v drugih spisih. Njegova želja je bila, da bi lahko živel in deloval v sveti deželi, v krajih, torej, kjer je živel in deloval Jezus sam. Zato se je odpravil na Romanje v Jeruzalem. Vendar mu zaradi političnih razmer tistega časa ni bilo dano, da bi lahko tudi tam ostal. Ob vrnitvi v Evropo pa se je po premisliku posvetil študijo latinščine in filozofije v Parizu. Želel je pomagati dušam, kot se je sam izrazil. Govoriti z ljudmi o evangeliju in jim na podlagi lastne izkušnje duhovnih vaj pomagati, da bi tudi sami iskali in našli Boga, ter svoj odgovor na njegovo ljubezen. Kot neizobražen laik pa je imel v času infizicije precej težav z obtožbami v hereziji, zato se je posvetil filozofskemu in potem še teološkemu študiju. Skupaj s šestimi prijatelji, ki jih je zbral ob sebi v času študija v Parizu, je 15. avgusta leta 1534 na Montmartru naredil zaobljube čistosti in neporočenosti. Odločili so se tudi, da bodo romali v Jeruzalem, česar pa zaradi vojne s Turki niso mogli tudi uresničiti. Namesto tega so odšli v Rim in se leta 1538 ponudili na razpolago papežu Pavlu III., da jih ta pošlje, kamor se njemu zdi najbolj potrebno. 15. aprila 1539 so ti prijatelji postavili temelj nove redovne družbe, ki so jo poimenovali Societas Jezu, družba Jezusova. Uradna papežova potrditev družbe se je zgodila 27. septembra 1540. Eno leto pozneje je bil Ignacij enoglasno izvoljen za prvega vrhovnega predstojnika. Ostal je v Rimu, kjer je vodil mlado družbo, sestavil njene konstitucije, to je pravno osnovo življenja in delovanja, se veliko dopisoval z drugimi jezuiti in tudi pastoralno deloval. Njegova posebna skrb so bili predvsem tisti, za katere se nihče drug ni zavzemal. V Rimu je na današnji dan, 31. julija leta 1556, Ignacij umrl. V tem času je bilo po vsem svetu že več kot 1000 jezuitov. Leta 1622 je bil skupaj s svojim velikim prijateljem Frančiškom Ksaverijem razglašen za svetnika.
1: Nekaj glasbe oziroma glasbeni premor si privoščimo, potem pa z oddajo Besede življenja na Radiu Sraka nadaljujemo.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate redno tedensko oddajo Besede življenja. Tokrat v oddaji gostimo gospoda Jakoba Piletiča, vojaškega kaplana in tiskovnega predstavnika Škofije Novo mesto. Gospod Piletič, zakaj je sveti Ignacij, njegova karizma in njegovo sporočilo aktualno tudi za današnji čas?
1: Ob prebiranju življenjepisov me vedno prevzame način, kako so sredi hrupa in glasne ponudbe tega sveta svetniki pravzaprav slišali Boga. Prav to je tudi tako očitno v Ignacijevem življenju, ko je pravzaprav uspešno vojaško, viteško kariero obesil na klin in se popolnoma posvetil Bogu. Temeljna lekcija svetega Ignacija torej je zato gotovo tihota, molk, da se znamo sredi neprestanega virtualnega in realnega hrupa ustaviti ter svoje srce potopiti v tihoto. To je, tako mislim, pogoj, da sploh slišimo Boga. Kaj ti ne drži, da Bog danes več ne govori, pač pa da smo mi postali glasni do te mere, da ga ne slišimo več. Vsakega izmed nas zato povabim, pa čeprav smo na radiju, da si vzamemo v dnevu ne le čas za molitev, temveč da si upamo vzeti nekaj minut molitvene tihote, molka, tišine. Boste videli, da je sredi hitenje in skrbi švigajočih misli, ki jih imamo, to izjemno herojsko dejanje, ki ga mnogi niso niti več sposobni soočiti se samim seboj in končno svojim Bogom. Druga, nič manj pomembna lekcija svetega Ignacija pa je razločevanje. Vsak dan smo postavljeni pred izbire, kjer pa niso vse dobre stvari, obenem nujno tudi Božja volja ali dobre za nas. Ne gre torej za vprašanje samo, kaj želim jaz ali kaj je zame najbolje, potrebno se vprašati več, kaj želi Bog in s čim bom koristil drugim. Zato mir ni vedno znamenje lahke poti, ampak je znamenje prave poti.
0: Gospod Jakob Piletič, lepa hvala za današnjo oddajo in vse dobro voščim.
1: Tudi vam in lepo zdrav.
0: Cenjene poslušalke, poslušalci, to je bila današnja oddaja Besede življenja na Radio Sraka.

na vrsti so minute za kulturo. Naše minute za kulturo na valovih Radija Sraka so tokrat zopet namenjene Francetu Prešernu. Zaključek je pred nami. France Prešeren je izjemna oseba v slovenski poeziji in ne samo v poeziji, ampak tudi v razvoju slovenskega jezika kot tudi splošne kulture in čustvene globine. Tuje in domače pesniške oblike je napolnil s temami in motivi, ki zrcalijo njegovo osebno usodo ter tedanje zgodovinske in politične razmere. S pojavom Prešerna je slovenska poezija stopila ob bok evropski. Romantično razdvojenost med ideali in resničnostjo je obvladoval z oblikovno urejenostjo, ki je značilna za klasike. V jezikovnem pogledu je izhajal iz domačega, gorenjskega narečja, upošteval jezikovno tradicijo ljudske pesmi in vodnika, toda največ je naredil sam. Besede je združeval nove zveze in pesniške figure, krepil izrazno moč jezika in slikovitost pesniške besede, ter z izrednim posluhom izrabljal muzikalne in ritmične jezikovne prvine. V prelomnem, občutljivem obdobju slovenske zgodovine je odločno zavrnil ilirizem in kritično presojal umetne poizkuse stapljanja slovanskih jezikov. Ob zaključku niza oddaj o Prešernu lahko še rečemo, da bi moral biti danes Prešeren bolj navzoč v slovenski narodni zavesti, kajti za slovenski narod je, čigar moč izvira iz njegove kulture in ne iz vojske ali ekonomije, ključnega pomena ohranitev in razvoj slovenske kulture in jezika. Za zaključek pa preberimo pesem Kam. Pesem je pretresljiv izraz obupa, ko pesnik ni več gospodar svojega življenja in se mu zdi, da ni mogoče, da bi prebolil to spoznanje. Prešeren je pesem sicer napisal ob spoznanju, da ga Julija ne ljubi. A se vprašanje, kam, mnogih med nami dotakne na naši poti skozi življenje. Kam? Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam? Prašajte raj oblak neba, prašajte raje val morja, kadar mogočni gospodar drvi jih sem ter tja vihar. Oblak ne ve in val ne, kam. Kam nese me obup, ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje nje ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Oddajo je pripravila Božica Volk. Bral sem Darko Povše. Poslušali ste Minute za kulturo na valovih Radija Sraka.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, danes bomo slišali belokranjsko pravljico Zaklad na Kučarju iz zbirke Vse najboljše Cici Ban. Ob Kolpi v beli krajini je hribček Kučar, na Kučarju pa je prepad. V tem prepadu je bil v starih časih skrit zaklad. Sod zlata na vozu brez ojesa in kolesa. Nihče ni mogel do njega. Nekoč pa je ubog pastirček pasel ovce po kučarskih pašnicah. Izgubil je ovčico. Dolgo, dolgo jo je iskal, preden jo je našel. Bila je že temna, temna noč, ko se je z ovčko na ramenu vračal v vas pod Kučarjem. Takrat je zaslišal na bregu zelene Kolpe povodnega moža, ki je piskal na svirel.
1: Kdor pogumen je in mlad, bo našel kučarski zaklad. 9 živali naj zaprije, pred voz, ki ga lahko doseže. Če pajek mu bo spletel nit, do dna prepada, kamor svit dneva nikdar ne prodre.
0: Kakor je povodni mož pel na svirel, tako je pastirček napravil. Ulovil je pajka in mora naročil naj mu splete dolgo, dolgo nit, ki bo segala od vrha Kučarja do dna prepada. Ko je bila nit spletena, je pastirček ojarmil v pajčjo nitko vola.
2: Vol je vlekel,
0: a voza s polnim sodom zlatih cvenkov ni izvlekel. Pred vola je pastir zapregal konja. Konj je potegnil, a voza ni izvlekel, komaj da je nit nategnil. Pred konja je pastir navezal kozla. Kozu je poskočil, a niti za korak ni dalje skočil. Pred kozle je pastir privezal ovna, oven se je na vso moč uprl, a voz se je še globje udaril. Pred ovna je pastir pripel na nitko psa. Pes je zalajal in je vtek v cvrl, a voza ni odvrl. Pred pa psa je pastir zapletel nitko mačko. Mačka je krempeljčke v zemljo zagrebla, a voza ni iz prepada izgrebla. Pred mačko je pastir ozankal zajčka, zajček je prhnil, a vozni niti trznil. Pred zajčka je pastir na nit zataknil ježa. Ježek je zacepetal, voz je le zatrepetal. Pred ježa je pastirček s pajčjo nitjo omotal miško. Miška je potekla, tek, tek, tek, in vse živali so se v tek pognale z vozom iz prepada. Ko pa je voz s polnim sodom suhega zlata dosegel rob prepada, se je pajčja nit pretrgala in kučarski zaklad je zgrmel nazaj v prepad. Pastirček pa je žalosten odšel z 9 živalmi v vas pod Kučarjem. A kmalu ga je žalost zapustila. Kaj ti, voliček mu je zemljo oral, konjička pa je jezdil, kozel mu je čuval zelje, oven mu je dajal volno, pes je varoval dom, mačka je predivo predla, zajček strgal je korenček, ježek žohar je lovil, miška pa volička pasla. Poslušali ste belokranjsko pravljico Zakladna kučarju iz zbirke Vse najboljše, Cicibanj.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Tako, 20. ura je tukaj v nedeljskem večeru in večer popevk, ki bo namenjen tudi vašemu ohlajevanju. Čez dan je bilo kar napeto, kaj ne da. Vroče upam, da ste se držali, kje sence, vode in hladnih napitkov, da ni bilo težav. Zdaj le zvečer pa, no ja, kaj dosti ga tudi ne smemo biksati, jutri zjutraj je treba v službo, tako da spočiti se in ob prijetnih popevkah na valovih Radija Sraka se bo dalo. Prijetna glasba, popevke vse do polnoči.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V šoli pri uri slovenščine. Franci, dobro poslušaj ta stavek. Reben moški je umrl zaradi lakote. No, kje je tukaj subjekt? Franci previdno odgovori. Najbrž na Britofi.
3: Violet, let me see you dance, Violet.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Rekubam, čeh dome prašubo, da žena prav nobene nima prednosti pred flašu. Prav nobene. Razen ene. Vino spilbaš, anti ostale prazne flaše bojo. Žene, zmiram, mil boš puhne. Bale.

Ura po piju ki je za nami, no še 3 ure jih je na zalogi, tako da nič bat bo poskrbljeno za, tudi za vaš miren večer. Aha, da boste pa šli mirno spat in vedeli, kaj nas čaka jutri, vremenska napoved. Jutri večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature med 14 in 20, v krajih šibko burjo okoli 22. Najviše dnevne pa od 33 do 37 stopinj Celzija. No, vidite, tako enoličnih vremenskih napovedi, kar toliko dni zapored, pa že dolgo ni bilo, kaj ne da. Ja, jasno in vroče. Jasno.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: sam spoznao da doste vrao mu vril ko jede jau. Če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: bi profesor bil. Če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: bi profesor bil. Pa skupaj sva na šprice šla, jaz pil sem enega, on pa dva, pol zase sem naročil sok, on pa pivo.

0: živ. Če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: bi bil še živ. Če ne bi pil,
1: če ne bi pil.

Tako, pa smo se premaknili v nov delovni teden v avgustu, pravzaprav prvi delovni teden v avgustu. Iz nedelje smo prestopili v ponedeljek, ki je že tukaj, 3. avgust. Ja, popevke so se končale, preselili se bomo v nočni program z najbolj raznovrstno glasbo. Hvala za družbo, če greste počivat. In dobrodošli pri nas, če ne morete ali pa ne smete spati. Tako, lahko noč.